0: Uyach kech. Kategori ku haqri bliki waqoch ek kichabu wach. Katek ut, li anek sachu bich ki wach. Kikibich bilki.
1: La manknignatik tariqanima, aritakchish chawch kech paribe. Aritakchish ucholek uwoch kech ritzi batalik kanok.
0: Shas chanimri ke eluloq. Kategori ketzalik pari Jerusalem. Kikirikari ekulahuk che hunam kimulin kip. Shakuhere nikachik che ekachil ekokuk. Ri earek kibir.
2: Genagut, kastire hausel, kastah huach, eshukutrip, chuachri simon.
0: Shakuhere earek kibir ri hastah cheskik obisah paribe. Ejas uchobik uach kibano aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibir wari, aretachi riarek ochik chkishol. Katek ure kubir chkech.
3: Ni malahutzil chivechri ish.
0: Kikishibir kip. Katek urek kichomachche tahink kil hun uslabal. Katek ut kubir chkech.
3: Suche we shibirikil ri. Esuche kekeplanikush. Chivilawe nukab. Huewakan in. Chini malalej. Chivilampe. Chrech hun uslabal mankota utiohal. Mankota ubakil. Hachaki biloche koch wechri in.
0: Aretachchi kubihwari. Kukuch kiwachri uqab eri rakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta weri kubih chkech.
3: Lako iwuk waral hun kitiho?
0: Kikiya achrech hun chakab saomkar. Kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach. Chichanim chik kubih chkech.
3: Henak ut. Arewa wetakcik shimbih chiwech aretakchi iriin inkona iwuk. Rahawshik chek mantahnaru nohel ritzik chek tzibatalik chwihriin pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios patakri bishobal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal arech kas uch uchobik kibano ritzibatalik. Katek uri kubih chkech.
3: Henak ut, tzibatalik chiri Kristo kukashko belihna ek kastahna chikishol rikamanakib pari uroshqik. Katek uri, si pari ubi ki atahna ubishik rik eshok ush. Ki atahna ri sacha balmakah chkech konohel rehatak amak ek mahtahik ubi ruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubik ri nutat. Chishkanah kan ba pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikah.
0: Katek uri, ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri uqab ke utewchih. Katek uri, are takchi tahin ke utewchih, ri are kutasu biri chkech ri are, kakamu biri are parikah, ri are kikimekba akib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katek uri, are chi shok oweri, ri eare ketzalik pari Jerusalem, ruk hun nimalak ki kotemal. Amak elek o pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
4: Ri utzalak tzik rech ritios lak Juan. Juan capítulo 1. Parumak bel kori tzik, eritzik koruk ri Dios, eritzik areri Dios. Pari umakbal, ri are koruk ri Dios, ronohel shbanik rumal ri are, ewet mat kori are, mankot hun hastak, bant chenak chuk iksak. Pari are kowirik aslemal, erik aslemal are, kechehil ri winak. Katek uri ri chek niko pari ekum, iri ekum minshkowint, cherech uchupik ri are. Kohunachi, takomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hun qat baltsik, arech kuban qatow tsik puwi richik, arech konohel kek hon chirech ritsik rumal ri are. We are ri manaret richik, are nkot rikibno qatow tsik puwi richik, ritsik are ri qastik chik chikuya richik chikech konohel winak, ri are shpe pari uwechulew. Ri are ko pari uwechulew, ir uwechulew shbandahik rumal ri are. Katek uri ri uwechulew mun retam tu uwech ri are. Ri are espe para rachoch. Katek uri ri rechlashik min shikik ulahtak. katekut chkech konohel ri shikikulah ri are shuya kowinem chkech arech erel kual ri dios chkech ri kekejon chrech ri ubi ri are chemenshe el kualashtah rumal kikel on rumal ureibel bakilal on rumal ureibel achi shanihenkut el kualinak ulok ruk ri dios katekuri ri tsir shitioh lobik katekuri shekhi kuk chekshol ri uh Iqilom ri uqihil, uqihil che pitnaq chi ruk ri utat, che ri are qas shiwi k'ohol shel nohnaq chirech ri utzil e chirech ri saqalak tzih. Rishwan kubon qatow tzih puwi ri are e kubih.
2: Are wawe are che ri in shimbih puwi. Rihun che petinaq ulog chwih, are benaq chunwach. Rumal rech che ri are k'aslik chik are taqchi mahoq in k'oin.
4: Genak ut, Konohel kakamom ri tzqatalaj ubantajik, katekuri kakamom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha, shiatak rumal ri Moises, ri utzil iri saqalaxtik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios, shak shiwi ri hun chik ohol shel, chik opari ukuush ri tat shel, arirare uy omu bishik ri saqalaxtik puwiri are. Katekuri, arewa riqat baltsih kuyari shwan. Aretakchi riya judio, kikiktak ulok ruk riare chi pare Jerusalem ulok. Ejujun chuchkajawib, ejujun eajlevita, arech kiktach rech.
0: Atxachin riat?
4: Riare kukalaxax, mungkuchuktax, kukalaxax.
2: Man intahri in Cristo.
4: Ekiktach rech.
0: Atxachink utriat, laat ri Elias?
4: Ri are kubir.
2: Man intak ri are.
0: Laat ri qashel utzig ri Dios?
4: Kutalik uwach.
2: Man intak.
4: Katekuri kikbir chrech.
0: Atxachink ut, arech gherik qatsalik uwash chkech ri eukhta qawinak ulog, khas kabik at chrech awib?
4: Kubir ri are.
2: Inri inuj abal ri kura kakehu chi paritzinalik huleo. Chisuk omak ri uberi ahawshel. Hexas shubik ri Isaías. Ri qashel utzik ri Dios.
4: Ri etakom ulok. Ejujun tak fariseo. Ekikta chirech.
5: Has kucheka kasaha. Wema atri Cristo. Wema atri Elías. Wema atri qashel utzik ri Dios.
4: Ri shuan kubik chkech.
2: Ri inkin kasah ri ha ruk horon. Atekot chishol ri ish kohun che man iwetam ta uach. Ri are petinak chwik, ri in mantakal ta chwik arech kinkirri ushakab.
4: Wari ishbantakik pari betanya, chkab chrech ri Jordan, hawhe tachin ku kasakha ri shuan. Pari hunk ik chapnok, kril ri Jesus che pitnak ulok ruk ri are ekubik.
2: Chiwilale ri alahuchik ri Dios che kresak takrimakak, ocho wachuleu are wari are che shimbih pui chuihri in petina kulok kunachi chek ochik na pech nu wachri in rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in kategori ri in manwetam ta wach kategut are chri arek alkhinik chki wachri israel ri in kinul qasakh ri kha pani khoron
4: irishwan kuban khun qat baltsikh kubih
2: ilitakhinak chiumal Ritio shalakush labashel, chekkaj ulok jejas jumpalomash, chepetinak chipachikaj, ekkanaj puwiri are. Eri in chushekanok manwetam ta uachri are. Katek ut rihun che unutakom chrech ubanik rikasna parihoron, ri are shubik chwech. Puwiri hun, chekawish na chekkaj ulok ritio shalakush labashel, ekkanaj puwi. Ariri rihun ri, chekukasak nariha ruk ritio shalakush labashel. Atekuri ilitajinak chihumal riin ekinyari atbaltzik che areri are ri ucha omri Dios.
4: Parihun ik che apnok kochikmul rishuan chila kuk ikep e tijoshel kkaichrech ri Jesus che kokuik katekuri kubik.
2: We areri arela ri alahuchik ri Dios.
4: Ri ikep tijoshela kikta wetzik ri y que terneberg ubiri Jesús. Ri Jesús, que su terrib, katekuri ari takchi krilo chiki ternebem riare kubir chkech.
3: Haski tsukur?
4: Di eare kikbir.
5: Rabi?
4: Cheti hoshel kubir pakachabal.
5: Hawi at hekelwi?
4: Kubir chkech.
3: Chisahulok, katekuri kibilari.
4: Keberuk, kikilo hawi hekelwi riare. Katekuri kikanahkan ruk parihunk ihri. Krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, cherachalal ri Simón Pedro. Hunchikechri kep chishiktari utsih rishuan. Cheshikternebeh biri Jesús. Wiareri nabe kurkari rachalal Simón ekobirchrech.
5: Rioh shirikitah kumal ri Mesías.
4: Wiri kubir Cristo. Katekuri kukamubiri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh riare ekobirchrech.
3: At, riat Simón, riukohol rishuan, riat kabishna sefas chawech.
4: Wiri kubir Pedro. Parehunk irchiapnok, ri Jesús krah kelulok para Galilea, kurkari Felipe ekobirchrech.
3: Chinaterne behbik.
4: Ri Felipe ahbetzaida. Ritinmit parikiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael ekobirchrech.
5: Rehunche shutzibach kan ri Moises paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesús, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
4: Ri Natanael kubir.
1: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
4: Ri alip kubirchrech.
5: Tasahulok ekawil nari.
4: Ri Jesús kril ri Natanael, chepitnakulok ruk riare ekubih puwi riare.
3: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Ruk riare mankota subunik.
4: Ri Natanael kubih chrech.
1: Hawichi awetam nuwach?
4: Ri Jesús kubih chrech.
3: Mahok chechka tusikih ri alip, shatingwilo. Are takchiri at. At kochu sheri wikosh.
4: Ri Natanael kubir chrech.
1: Rabi, atri atu kohori Dios, atri atrahawinel ri Israel.
4: Ri Jesús kukotu chi kutachi rech.
3: La sharu mal reche shimbir chawech, ri insha tingwil chu sheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machi na hastaku wach chu wach veri.
4: Kate kuri kubir chrech.
3: Kasih kimbir chivech, riish kivil nari rikahche hakatalik, eri erangel rech ri Dios, kepakik ekushulik puiriuk ohol riachi.
4: Juan capítulo 2. Parurosh irche apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri koriunan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela. Atekuri munkutskat ri amaha rumal rech chikkis ri amaha rech ri kulnem ri unan ri Jesús kubir chrech
6: ri ere mankota chiri kamaha
4: ri Jesús kubir chrech
3: has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal
4: ri unan kubir chkech ri ekpataninela
6: rono henri kubir chiwech chekibano chibana
4: Okut chila wakib abah kabel ciruk tak wiri kikcok cobek kib ri ehudio cukuhnal kabel keb onushib pahbel upam ri Jesús kubir chkech
3: cinohisah wetak kabel ri chrech horon
4: ri iare kiknohisah ciaksik chrech tak ri kabel kubir chkech
3: katekut chanim chikri Chipak ehri horon echikama ubich rech ri rahauri wa im.
4: Ri eare kikam ubich rech, are takchi ri rahauri wa im, kukumuh na be apnok ri ha, chikhaltinak chi amaha. Rumal chi ri eare manret amta khawukhe shelwi ri amaha. Katik ut, ri eak pataninalap, ketam khawukhe shikesah wi ri ha. Ri rahauri wa im kusukih ri chap ala. Katekuri kubir chrech.
7: Konohel riwinak arena be, kihach ri uts amaha, e aretak chi e kabarelab chiri winak, reke ki hachri makasta utz katekuri riat aresha kol de utz katena chanimri
4: shakhiri kut are wiri rumakh bal taqri kut bal ri jesus parikana junutin mitri galilea katekuri kukutri uqihil iritu khishela ke khon chre chri are katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum shokhe riunan ri rechlal iritu khishela katekuri shakeb ushib qih ke kanakh kan chila pitnaq chakri qashbal ke chri akhudiyo katekuri ri jesus paqi ubi para jerusalem E para nim rachochri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish y e ama chich taqri plamosh y shokukher y akashal taqpuak chet yul pa taqri kakolbal kuban kunasiar rukkam katekuri konohel ki uk yaq ulok para nim rachochri Dios rachil taqri chich taqri wakish kukhemeh ubiri kipuak y akashal taqpuak e kuk yaq biri kitem Katekuri kubir chkechri akayinyel tak palmosh.
3: Chivesa hubi veri waral. Mi ban hun kayi bal chre chri racho chri nutat.
4: Ri ew te hoshelap kiknatak chitzip talik.
8: Ri achishinik chre chri awochoch kinuk ushna.
4: Katekuri ri ahudio kikbir chrech.
5: Has kutbal kakut chakawach rumal chehewa kab ano?
4: Ri Jesus kubir chkech.
3: Chivili hue racho chri dios ri. Kategori paushib ikin yak china humul.
4: Kategori ri ahudio kikbir chrech.
9: Pakawinak wakib hunap. Shiaktah werachoch ri diosri. Kategori paushib ir kayak nariat.
4: Kategori are areru bakil kutshoch. Kiare takchi kuyak rib chikshulri ekamanikib. Knatah chkechri eutehoshelab chishubir wiri. Kategori kekohon chere chri tiptalik e chere chri utsikh shubih riare. Are takchi kori are pare Jerusalem para nimakih rechri qashebal. Sibalah iki kekohon chere chri ubi are takchi kikil ritak kut bal kubno. Katekut, ri Jesus mkekohon tchike chri e are rumal rech chikonohel retam ki wach. Eriare manrahaw shiktah kia hunkat baltsik chirech pakwi riwinak. Rumalrech chiriare retam rihastak kopikanima riwinak.
10: Juan capítulo 3 Chikishol rie fariseo, kohuna chi, Nicodemo riubi, hunnimalah winak kech rie ahudio, chakab kbe ubik ruk ri Jesus, kurkariare, katekuri kubir chirech.
11: Rabbi, ketam chat petinak ulok ruk ri Dios. Jejas at hun achtig. Romar reche mankota hun ri kekuinik. Cherechu banik ri hetak kotbal chekaban riat. We mankota ri Dios ruk.
4: Ri Jesus kubir chrech.
3: Kasir kasir kim bir chavech. We hun winak mankalashta chihumul. Mank kovintak kril ri rahayubal ri Dios.
4: Ri Nicodemo kubir chrech.
11: Hasubani kuyao kuban hunguinak, arech kalishik karetakchi riare riahuinakchik, lakakowin puch kokchi humul chusantil rukriunan, ekalash chihumul.
4: Ri Jesus kubir chrech.
3: Kastik kastik, kimbir chavech, wehun winak man kalash taubi pariha, e pari ushlapshel, mank kowintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel, ushlap al ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi na humul. Ri kyaqiq kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabi bal, katekut man aweta amta hawihe petinaku lok. E hawihe benakwi. Heri haswari, ri kalash pari ushlap shel.
4: Ri Nicodemo kobih chrech.
11: Hasku banik waweri.
4: Ri Jesus kubir chrech.
3: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasich kasich kimbir chawech. Riuch kakatsichoch ri hastak cheket am. Ekakaban katochsich puvi ri kilom. Kategutri ish mankik amta uq abri qatoq tzik ki qban ri uq. We makish kohonik are takchi kinci hoxri uxastakri uachulew chiwech, la kish kohon kuri are takchi kinci hoxri uxastakri kaj chiwech, mankota hun pakal nakchi kaj, shuwiri kajinak ulog chi kajri ukohol riachi. Ejejasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises, paritz inalikulew, rahawshik che shokunje jeri, wala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare, kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachulew uya om chrech riashahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok ri ukohol chuachulew, arech kuban katoxih puvi. Utakomo lok arech koltah ri wachulew rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbanta atoxih puvi. Katek ut, rihunche mankokhonta chrech riare, shmantak atoxih ri puvi. Rumal reche mankohinakta chrech ri ubi ri ukohol ri dios. Katek uri, ri atbalzih ri kolik rumal weri. Shperi chach chu wachulew, katek uri ri winak aresi balak. Kikolok ehri ekum chuachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chak. Emank peta ruk richak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katekut hachin kubanri sakalak tzig, kberuk richak. Arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari dios.
4: Katekuri. Ri Jesús que veo vi cook ri eutechela per leo ri judea, canaj can cook e cuban recasna. Shokoje, Rishuan tajin cuban recasna para ainon, nakaj chirech ri salim, rumal rech chic osi balaja chila, iriwinaxi balaj kepitik y que cam recasna. Rumal rech chirishuan maja que kiaktaj pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutejoshela brishuan, ruk hun a judio, puwiri chach chobenik ruk riha. Kirka rishuan, katekuri kikbir chirech.
1: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atoktik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
4: Rishuan kubir.
2: Hunwinak mang kowintah kuban hun hasuach we manja om chrech rumal rikah. Reish is katalsir chuech riin, cheshas in shin binik. Man intah ri Kristo, riin are intakomulok chuech ri are. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Arek uwari kutz akata bekhri nimalak nukiko temal. Rahawashik che kikiyo ikhil ri are, ek nitzarik no ikhil ri in. Rihun che petinak ulog chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kiel pari uachulew, rech ri uachulew. Ek tzikhonik khe khas hun che rech ri uachulew. Rihun che petinak ulog chikah, kubang atok tzik pui rin khastak che rilom e utom. Kategori, Mang ota hungwinak kamo ri ukat baltsig. Ri hungwinak, che kuk amori ukat baltsig, kasig tiktak rumal, che sakalaktsig ri Dios. Rumal rech, che rihun utakom ulok ri Dios, kutsihok tak ri utsig ri Dios. Rumal rech, che mang kuk amtarig ri usipanik, ri tiyosh lahushlap shel. Ri tat shel, kulo okeh ri kohol shel, e uja omro nohel ri hastak pari ukab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
4: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chire fariseo, kitom chi utzhol, chiri are tajin, kekiarik ri eutehoshelab. Eare sibalah kubun chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesus kibnou ri kasna. Eare ri eutehoshelab. Kel ubik pari judia. Ekatzlechchi ubib humul pari Galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria. Kopan ba pahuntin mit rechri Samaria. Sikarre ubi. Nakah chrechri ruleu re jaco. Chishuya chrechri ukhol ship. Chila kowi riuk yambalha rechri jaco. Ri Jesús cocinak rumal ribinim. Tiul nakah riuk yambalha. Genek o pariwak kahbal. Huni shok ak Samaria. Kopnik chila arech kresah ubi ukhron. Ri Jesús kubir chrech.
3: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
4: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chrech.
6: Hasche ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin. Che in hunishok in ak Samaria.
4: Rumal rech ri a judío mankot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
3: Weta wet amri atri usipanikri Dios, ehachin rikbincha wech, chayanu horon, attanari, rishata awech chrech, eriare shuyata nari, chawechri kuwalaha.
4: Kubihri shok chrech.
6: Ahaushel, mankota kawesberi ha, eweukiambal hari, sibalah nahopan benak, hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim putchu wacha katat hakob. Cheshuyach kechwe ukiambalhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, erer alkual, shokuheru mebil.
4: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
4: Rihuni shok kubir chrech.
6: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chiwaral che resashik.
4: Riare kubir chrech.
3: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
4: Rihuni shok kubir chrech.
6: Riin, mangkota wachahil.
4: Ri Jesús kubir chrech.
3: Utsri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at er ashinake hop a wachahil. Eri hunche koabu kamikri man a wachahil tah. Eweri kasihri kamih.
4: Ri ishok kubir chrech.
6: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atrun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat shikrihilahri dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kovir y kolipal, hawijera hawashikwi, konuhel kikkihilahri Dios.
4: Ri Jesús kubir chrech.
3: Chakohori nutzig, ishok, chepetinahri kahbal hampana, che manpubita chiwehun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, hawiri kishkihilanna chrechri tatshel. Riish kikkihilahri man ibet amta uwach. Riuh kakak ihilah riket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel epa sakalah tzik. Rumal reche eheri riwinak ke utzukuh ritatshel. Ushlabashel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaushik chik ihilah pari ushlabshel e pari sakalah tzik.
4: Ri ishok kubir chrech.
6: Ri in wetam chik penari Mesías. Ri kbish Kristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
4: Ri Jesús kubir chrech.
3: In riri tahin kchawawuk.
4: Katekuri chiwi uchanim rik peri utehoshelab. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwe kchaw ruk hunishak. Kategut, min kot hun ko kubir chrech. Khas katskuch, on khas katsikho ruk, ri hunishak, chi shakbi kuyakan ri uqebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech ri winak.
6: chisag. Jewila juna chiche shubir chwech ronujer nubanom pari nukasle mal. La manareta kone elori Cristo?
4: Riare ke elu bi pare tinimit. Katikuri kikirka riare. Katikuri riute joshela kikcheher e kikbir chrech.
1: Rabbi, chatwok.
4: Katikut kubir chkech.
3: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
4: ريوتي خوشلاب ككبيخ جميل كيب
5: لاكوهو ونقلو شو يأوا
4: ريكسوس كبيخ تشكيج
3: أريواري نووا جيكين بان ري رحاوانيك ري انتاقوي ناقولوك اي اوتسو كيسيك ري اوچاكين بانو لان من كبيخ تا پوچ ري إش كراحنا كي خيب إيك كاتيگوري كوكري ري قطوخ اوتس باري ري إن كين بيخ جيويش جيوالي ساخري كاي بال كاتيگوري Chishka ichrech takrihti kombalche anchik chrechri atoh. Ri ah atoh ki atah chrechri toh baluk ih kategori. Kumolu lokri ri takuwachri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri ah atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir. Hunri ri atikonel hunchiriri ah atoh. Ri in ishin takomu bichrech atoh hawihe. Man iya om takan ikosi balri ish, enik achik shekosik, eri ish ki wechbech kan riki kosi balri eare.
4: Sibalach ek iyach Samaria, che yach patinamitri, ke kehon chirech riare rumal riutzich rihuni shoch kubich, riare shubich, chuech ronoher rinubnom parinukas lemal, aritachchi riach Samaria, ke open ruk riare, kiktach rech. Arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ich chila, katekuri, si balag nim kekhon chrech riare, rumal ri utzich, ekekbir chrech rihuni shokh ri.
12: Chanim ri, mankoch kohon ta chrech riare, rumal ri atzich at, rumal chechi urs katayir ri utzich, katekuri ket am chriare, kastzich are di kolonel rech ri wachuleu.
4: Aretakchi ok owinakchi rikep ikhri kelo bik kbe ubi pari Galilea rumarreche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik chihunk ashel utzikhri Dios manim tak kilwi pari utinmit katikuri aretakchi kopan pari Galilea riek Galilea sibalak utz akulshik kikibano Rumalrech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakich. Rumal chiri eare shokuhe shepe pari numakich. Katekuri katzlih kut pari kana che utinmitri Galilea hawehe shukesh rikhron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riokhol ko pari Kafarnaum. Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitna kulok pari Judea, eche shopan pari Galilea, kbek ikurka riare katekuri. Kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubik chirech.
3: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
4: Ri upata nihel ri ahawinel kubih chirech.
7: Ahawshel, chachulun ubik aritakchi mahak kamri walkual.
4: Ri Jesus kubih chirech.
3: Hatubik, sask aslik ri akohol.
4: Ri hunachi kakhon chirech ri tzik shubih ri Jesus. Katikuri ikbek. Aritakchi shulinem kuban ubik. Ri upata nihel kikiklu ri are. Ikikbih chirech chik aslik ri ukhol. Riare kutach kech ri kahbal aritak chi shutsrik. Kikbih chirech.
2: Iwir, pari wikub kahbal shel ubiri qaq chirech.
4: Rihun tat shel ri, shretamak chi are wikun kahbal ri. Aritak chi ri Jesus shubih chirech. Aslik ri akohol. Katikuri. Kakhon riare ikonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wehunk ak utbal ri chi ukap utbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetlih ubi pari Judea ikbe pari Galilea.
13: Juan capítulo 5.
4: chuwach chi aqanaq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chi hun qolbal ubi pa griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal hach rech chushetaq we utseltmal khari iqiol sibalah eyawabib emoyib echokoib Ekam naqtaq ki baqil chekeyem chikuchuk charib riha Rumal rech chiri angel rech ri ahawshil Shak kakumpana kakahulok pari kotom jabal Ekuchuk chariha Irina be chekok pariha aretak chi shuchuk charib Kuntahik chirech ruyabil Kochila hunachi Chehuwinak wakshak lahuk chihunap yawab riare Re Jesus are takchi kril riare chek yol nak chila eche re tam chek I tak hunab hewa obnom kubir chrech.
3: La kawak kat kunatak chrech ri abakil?
4: Ri yawab achi kubir chrech.
13: Akhawshil, re in man kota khun hunuinak arech kinuk ya kubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in. Хунчик кагна бечну воч.
4: Ри Хесус кубир чреч.
3: Чатвали хок. Чакама убиле ачат и чатбинок.
4: Катекури. Чи шакби ут чикриачи, кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунг ихри. Румал кури риа худио кикбир чреч риачи чириш кунашик.
9: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
4: Riare kubir chkech.
13: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
4: Riare kikotuchi.
9: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amu bile achat echat binok.
4: Katekut. Rikunatachnakachi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus sachubi watch chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
3: Chavilampe, atu tzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta hunni malak il chik pawi.
4: Rihuna chik be chubishik chkech ri a judio. Che are ri Jesus shukunan ri are. Rumal kwa ri a judio kukatak ri Jesus. Rumal che shuban wiri paqih sabado. Katekut, riare kubir chkech.
3: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri inkin chakunik.
4: Katekuri, ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsak riare. Rumal reche menshaqt mat kuchakhik ri sabado. Shani shakokhe kubir utat chirech ri dios e kuhunamante sakhri ruk ri dios. Ri Jesus, Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
3: Касих кимбир чивеч. Рикохол шелман к ковинтах шакпа утукелуи кубан хун хасувач. Шувик ковин чуваник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан риаре. Шокохе кубан рикохол шел. Румал рече ритат шел куло окех рикохол шел. И кукут чувач ронохел рикубан риаре. Катекут. Kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tat chel che ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Eku kasba ki wach e kuyari ki kaslemal. Shoko jeheri ri kohol shel. Kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoqsih puwi hun winak. Shane uya om ronohel ik atbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rili kikbano rikohol shel. Jehas nim rili kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Kasih kimbih chivech. Hachin kutari nutzih ri in ekekhon chrech ri inuta kowinak ulok. Kori hunalik lah uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbaltzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kimbih chivech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. cheri e kaminaqib kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios e hachinta kiktayihri are kik asiri rumal recheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are shokohechi uya om chechri koholshel ri ukaslemal parechwiri are kategori uya omri kovinem chechri are arech kubanri atoxih rumal rechiri are are ukoholri achi Mishibihi vip chrechweri. Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayihnari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin takshikiban ri utsil. Arech kek astakiwach palik aslemal ehachin takri shikiban rik itzel kek astakiwach pahun atoxir. Ri in. Mankin kovin takiman hun hasuwach shakpawech viri in. Ri'in, kin man qatoxtzih heri xas ri xastaq kinto. Esa qalaxtzih ri, rinu qatoxtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wajawanik ri'in. Shane are kintzukuh ri rajawanik ri'inu taqowinaq uloq. Weta xas ri'in, are kin man qatoxtzih chipanuwi ri'in, ma ustane ri rinu qatoxtzih. Hunchik ri ri kamanow qatoxtzih panuwi ri'in. E wet am ri'in che utri u qatoxtzih ri kuya panuwi ri'in. Riish she itaku binik ahwinak ruk rishwan, eri are shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta king amuk atoxihun winak, shane are kim bihwa weri arech kishkoltah riish, are are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut, riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach rik atoxih rech rishwan. Rumal cheri hatakchaki mano arekia ouri atoxih panuwiri in. Cheshas are ritatshel in takovinak ulok. Ritatshel che in takovinak ulok are are ya uinak ri atoxih panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsih mankaheki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takovinak ulok ri in. Riish si balakinik ohri likri tzih, rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, are ritzih kia ourik atovutzih panuwi, katekut, riish mankiwahtak kishpewuk arech kikohirik aslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach, riish mankilokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubiri nutat kategori mankinik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbil ak anibib, e mankitzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi dios. Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalzih piwi riish, Are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eveye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shoko he kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utz ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri.
4: Juan capítulo 6 Kategori, ri Jesús be chakap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades. Si balak winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub y katuyi chila kuk ri eutexela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ajudio. Aritak chi ri Jesús kakai chikah, Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
3: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
4: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
14: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakapkech.
4: Hun chikech ri eutexela, ri atrix cherachlal ri Simón Pedro, kubich chrech.
15: Kochiri, hunala jakal, chekojo waruk, manom ruk salwat ekepkar katekut khasu patan wa weri chekech konohelu ekilahta kuinakri
4: de Jesus kubir chekech
3: cheitui bari binak
4: kosti balak ayes pawajun kolbol ri ketuyin lo ejo mil achihab katekuri ri Jesus kukamuko rejeta kwa como el chushir chrech ri Dios katekuri kukhech chkech ri winak cheitiulik شکوخه خیری کوبان چریچ ریخت کار که کتیخور نخیل ریک که هر تختی شکواله کوبیخ چکیچ ریوت خشلاب
3: چی مالاری تقویچ اقابیل چش تا تخکنوق آرچ منگ آتاری کوبان کاش
4: کیک مال ریاره کتکوری قبل خوخ چکش کیک نخساخ رک تق وچ قابیل واب نم رک سلوات چشک تا کن ریونق آرتق شکواله هاري تقشي ريوينق كيكيل ويخون كتبل شبانتخ رومال كيكبيخ
15: هاري واري قشلو تسيخ ري ديوز ركبنا چوري واجو ليوم
4: كاتيكوري ري خيسوس كوچوبو چكبنا چري چوكامي كوبيك هاريش كيوشيساخ اخاوينيل كانيما خوبيك كبيتش بيه خمول وتوكيل باري خيو هاري تقشي كقاق ايخ ري اوتيخو شلاب كيشولي اولوغ چوچي ري بولو كاتيكوري كي اقانو بي پخون خوكو كيكسوك باو بي چاقاب چريش ري بولو باري كافرناوم اوكي ناق چري اقاب كاتيكوري ري خيسوس مخا كي ارقاري اي عري كوالاخ ري بولو رومال ريش چي كخموميك هن نمالاخ كي اقيق اري تقشيك بينسام چري خوكو خوي ناق ان خوي ناق لخوخ استاديوس ني كيكيل ري خيسوس چيك بين بوي ري بولو اي كتخين كيب اولوك روك ري خوكو كيكيش بيخ كيب ري اي عري كتكوت ري عري كو بيخ چكيش
3: إن ميشي بيخ يويب
4: كككاخ ويت كككامو بيك باري خوكو كتكوت چي اني ناق كورقا ري اوليو ري خوكو خاوي ري كيسوك بام او بيوي چو كاب قيخ چك ري ويناق چي اي كوكن چي قاب چريج ري بولو شكيلو چيري عري من شاقان تو بي باري خوكو كوك ري ايو تخشلاب شانيكي توكيل ري ايو تخشلاب شبه او بيك كاتيكوت كوبن نيكاخ تق خوكو ريش ري تيبرياديس نقاخ چريش ري كولبل خوخي شكتيخوي ري وا بنوم روك سلوات هاري تقشي كيكيل ري ونق چي من قوت ري خيسوس چيلا اشو قوخي ري ايو تخشلاب كي اقانو لوق بتق ري خوكو چه او تو کشیک ری خیسوس پا کفرناوم هاری تقچی که کرقاری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
1: رابی خمپا شتو پنگوارال
4: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوائیک اسی بالاخ شیش نوخیک میشچکون با ریچ کاری واچک کسیک شانه آره چیش چکونوک آره چکوری ایواچه کو پاری خونالیک اصل مال ریواچه کویانا چیویچ ریو کخول ریا چی رومال ریچه آره وا وی آره ریت ایقاتالیک رو ریت ایقمال رومال ریتات شل دیوس
4: چی شقبی ککبیخ چریچ
12: خاص رخواشه که قبانا آره چکوخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
4: ری خیسوس کبیخ چکیچ
3: ری اوچاک ری دیوس آره وا چری ایش کش کخون چریچ ری خونچه و تاقومو لوق ری آره
4: ری ای آره ککبیخ چریچ
7: خاص خون کتبال کبان ریاد آرهچ آره تخچی ککل ری اوخ کخ کخون چاویچ خاص ری چاک کبانو
12: ریو خیر تق قطی قمام شکی تیخ ری منا پاریچ اینالی کولیو خچاچ ایپتالیک شو یا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
4: ری خیسوس کبیخ چکیچ
3: خاص تیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ Manare tari Moisés xaori wa chivech chespechika. Areri nutatri kiau chivech rekasi are wa chekpechika. Rumal rech, che are wa ari wa rech ri Dios, chekkahu lok chika. Ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
4: Katekuri, kikibir chrech.
2: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wa chkechri.
4: Ri Jesus kubir chkech.
3: Inri in wa rech aslemal. ریخون چک پیو لقوک ری این منکوتا چی همول کنوم ری ریخون چک کخون چویچ ری این منک چاقیق تا اوچی ری katek ut shbitach chivech wumal riin inibilom chik kateguri mankish kohon ta chwech ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin kateguri rihunchek pewuk riin mankin kiakta ubik rumal rech cheriin inkahina kulok chikah manareta kulimbanari wahawanik in shanearek kulimbanari rahawanik rihun intakowina kulok kateguri jewari rahawanik riareche intakowina kulok Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohelri uya omri are chwech, shane kinwa ala jisa huwach parik ismalq ih. Henak ut, are wari rahawanik rinutat. Che ronohelri kilo huwach rik ohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kinwa ala jisa huwach riare parik ismalq ih.
4: Rea judio kiwishwat chrich riare, umalrech cheshubih.
3: Ingri inwache inkahina kulok chikah.
4: Katikuri kikbih.
2: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat ri ukketam kiwach.
5: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahina kulok chikah.
4: Ri Jesus kubih chkech.
3: Mishwishwat chbilibib, mankota hunk pewu riin, reman kikta ulok rumali tatchel, chi inutakom ulok. Kategori, Riin kuala jisash na nuwach parik isbalqih. Tzibatalik patakrik ashe lutzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilo winakri tatshel shuwineri hun che petinakulokru gri Dios. Rihunri rilomri tatshel. Qasih kimbih chiwech. Rihunche kakhon chrech ri Dios kohunaliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitihri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikhahu lokchikah. Arech riketihovik mankekamtah. Inri kaslek lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
4: Ria judio, sibalach kikotrich chikshol, kikbih.
7: Hasuya ikla, kopano, arech kuya, katihik chikhech ri utiohilal.
4: Kategori, ri Jesus kubir chikhech.
3: Hasih kimbih chiwech. Riish, rema kitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mang otak asle malivuk. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumalre chiri nityo hilal, kastih che wa eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kakanah kanri pari nuku ishriin. Eriin pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik, che eri inutakomu lok, eriin che kori nukaslemal rumalri tatshel, shokuhe ri hun che kinutiho, kakasi na vumalri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
4: ותיחרי, שוביח הרתק כתחון פחון וכלבל צ'אבל פרי כפר נאום. קטגורי, הרתק צ'ירי אהו תחושלה ככתה וירי ככביח.
5: כשוטאיק ותיחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
4: קטגור, רכסוס רטעם פרי צ'וי צ'ירי אהו תחושלה כבשוות פווי וירי כביח צ'יקאץ'.
3: לקש כובן וירי צ'יבאץ'. Ejas kubanri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katek ut ekonik ah chishol che man kekohontag
4: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak rimen kekohont chirech riare
3: Ejachin
4: de Cachonari Are. Categoría Kubich.
3: Rumal kuwa shimbih chiwech, chimankota hun kuya ok pewuk, weman kuya taritachel chrechweri.
4: Chipa wajun kiju bik, si balaje kich kechri eukte hoshelab ketzlich chkij. Katekuri, minkiternebeg te chikriare. Katekuri, rikisus kubich kechri kabla hoj.
3: La shokujeri ishki wajkishbek.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Wetam nuwach riin e iwetam hawihe kinelwik atekut riin man impetinaktak shakpawech wiri in. Shaneka seharekin takowik riin takowinakulok. Atekut riish man iwetam tauwach. Riin wetamuwach rumal reche riin impetinakulok ruk riare. Eare riare riin takowinakulok.
1: Chiuchanim ri kikah kikchipu bi riare katekut. Mengkot hong kuko hukap cerec riari, rumal rece maha kapan riu kahbal. Kategori, ikicik shol riwinak kik hong cerec riari ikik bih.
2: Are tak cik penari Kristo, lak ocina nim tak kotebal kuban nari, cuaj we obanong ciwe hunri.
1: Kikikta rakanil ria fariseo, ceri winak kikit hong wiri, puwe we are. Kikitak binik ahak cmei, rech kik cepu biri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
0: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberukri intakowinakulok. Riish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ish chila.
1: Ria judio kekbih kibilkib.
3: Hawihe kbewila leare. Arich man kakarik ta chiriuk.
4: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
2: Haswa wetzich riach bitach rumal, kinitsukuh nari, katekuri man kinirik tari, echawihe inkowiri in man kuyatak kishbe ishila.
1: Parikis balkich chi nimakich, rikunk ich chi kas unimal nimakich, ri Jesus takalu lok hurrak uchi.
0: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikik hon chwech in. Hachaku bihri utzih ritzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
1: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak ushabshil. Chikik kam nari kik hon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak ushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kik ikhlashik. Iki chik shol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbih.
5: Qasir ci are wa we are riqashal utsikhri Dios.
1: Ikonik akhchik kikbih.
6: Are wa we are ri Kristo.
1: Atekut, ikochnik akh kikbih.
3: La parri Galilea puch kelulo ri Kristo. La mankubih ri tsikh che ri Kristo. Parri ri Khalil ri David kelulo e parri Belén che utinimit ri David.
1: Kualakh akhchik shol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh chkech wi winqri kikkah kikchepu bi riare katek ut mkot khun kuko khab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iare ri kikbih chkech
2: khas che mashi kamta awlo
1: ritq akh mi ikikbih
3: mankot akh mul chawina khun winq khachak chawe areri
1: ri e fariseo kikbih
6: la shukhere ish ye wib shishu subu
4: la kohoninak puchre chare hunim unak on hun fariseo kategut le unak le chemen ketam tritsig ek yaksak lakhta kuinak
1: ri nikodemo chi hun chik shol ri are chiri pitnak kan ruk ri Jesus kubir chkech
5: ri kapishab la kubam puch qatokh tsig pu ihun gunak Are tachchi maha ku tayyik riu tzik e are tachchi maha retam riu shubano?
1: Ri e are kikbih chrech.
5: La shokuhe pa Galilea katel huiri at. Chachoborik chinohim chatiho hawib. Kategori kawil nari che manko tachun ashalu tzik ri Dios kel ulok pari Galilea.
1: Tekuri, chiki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Kategori ri Jesus kbeo bi puwiri hyup olibo, katekut aretak chi sakarik kpeche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ri tzik chikwoch. Kategori ri akhtibanala e ri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shiriktak paumak ruk achi ikiyari are pinik ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
4: Aktig, wey shokri rakatakhinak ulok aritak si takhin chrech y makah ruk achi. Kategori katakan ri Moisés chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abak wey shokibri. Kategori at, khas kabih?
1: Kikbih ronokhel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katokhtig puwi ri are. Kategori. Ri Jesús kuluk ba ukok ri y kumajik tibanik ruk ri uwi uqa puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri. Kusuk ba ri e kubik chkech.
0: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk ya qari na be abak chrech ri are.
1: Kategori. Kuluk ba che khmul ri ek tiban puleu. Kategut. Ri i are. Aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek na bakh ri ire ikhtak winnak chik. Kategori kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri kategori kubik chrech.
0: Ishoq, khawihe ikowi, la mankota hun shuban qatok tzih pawi.
1: Kubik ri are.
7: Mankota hun na hawshil.
1: Chichanim ri Jesús kubih.
0: Riin, shukuhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echweak kabih, matmakunchik.
1: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul y kubih chkech.
0: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik uk ohi ri usaqil kasle mal ruk.
1: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
4: Riat, kaban katoxtig chmila wip. Ri katoxa tig man utstag.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katoxtig chbil wip. Kategori, utri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Kategut, ri ish ma iwet am tag hawihe impeti nakwi ulok. E hawihe kimbewi. Ri ishki man katoxtig rumal ri tio hilal. Ri in man kotahun kimban katoxtig puwi. Kategut. We kimban katoxtig sakalaxtig rinu katoxtig. Rumal recheri in man nutukeltag inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. E pari ipishab tzi batalwiche utsri katoxtig kikban ikep winak. In ri kimban ri katoxtig chbilwi. E rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxtig riare che intakowinakulok.
1: Kategori kikbir chrech.
2: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesus kubir.
0: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
1: Kubih wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winnak kachpo wubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokuhe kubih chihumul.
0: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ria judio kikbih.
4: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishberi ish chila.
1: Tekuri kubih chkech.
0: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri. Riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chive che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri. Kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
3: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxtig piwi. Kategut ri in takowina kulok man ho astah are sakalak tzig. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew ri hastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwiri tat shel. Kategori, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, ki wetamak che inri, eche man kota hun khasu wach kimbano, shakpawech wiri in, Shane are kimbihri uk utum ritat shelchinu wach. Kateguri, ri in takovina kulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in rolonghel mul kimbandi krahri are.
1: Are takchi hewak chowik. Ek isi balak ke khonch rechri are. Ri Jesus kubik chkechri a judio, cheshek khonch rechri are.
0: We kaskish heki parinutsir. Kasihri ish nuti khoshelab kategori kiweta mahri ri sakalaktsir eri sakalaktsir ki shu tsakopih nari
1: ri yare ke kbir chrech
2: ri ugh ugh ri khalil ri abraham e man kota khumul ugh shimital puqab khun winak shakhe kuri khas ku checheri at kabir kish tsakopitakhna
1: ri kesus kubir chkech
0: kasih kasih kim bichi wech ri hunche kemakunik shimitalik neri Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paja katekut rikohol shel chiqeqel ri chubeqih chubesaq shakhekuri wekishu tsaqopih rikohol shel qasih ishtaqapatal ri ri inwetam cheri ish ishri halil ri abraham katekut areki wakini kamisah rumal rech cheri nutzih manktiqitah taparikush ri inkin tsihohi hastaq chewilom ruk rinutat Eri ishki banri itom rukri itat.
1: Kikbir chrech.
2: Rikatat arere Abraham.
1: Rikesus kubir chkech.
0: We ishral kwalri Abraham. Ri ishki bannak uriri uchakri Abraham. Katekut. Rikamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi. Che nubim chiwechre sakalaktsir. Che shintayir rukri Dios. Waweri. Manshubanta wari Abraham. Riish ariki ban ri uchakri itat.
1: Riyare kikbir chrech.
8: Ri ugh man ukhaleshnaqta pa uchakri kech nimchutir. Ri ugh shahun qatat. Chiare ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itat ri Dios. Kini lo'oq ehin wa. Rumal recheri in elenaq e impetinaq u lo'oq ri Dios. Ri in man impetinaqta u lo'oq shakpa wech wiri in. Shane are ri are in taqowinaq u lo'oq. Khas che man kik amta uqa we nutzig, rumal reche man loqtah ki tatabeh we nutzig. Ri ish elenak u loq pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u loq, kategori, man shakheqi ta pari sakalaktzig, rumal reche man kota sakalaktzig pari are. Are takchi kuban takritzig, are kubih rekhastak kelu loq pari are. Rumal reche ahbanal tzig e are utat ri manok tzig. Katek ut, ri in man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kelu lok pari Dios, kutatbeh ri utzig ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
1: ری اخودیو که کبیخ چریچ
4: لمن قصیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چری اد ادخون اخساماریا ایچه که اخونی چه لوک
1: ری کسوس کبیخ
0: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتاد کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Erik banou qatoqsih puwiri khastaq. Qasih qasih kim ichi wech. Weko khun kuk aslemah rinutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri yahudiyo kik bich rech.
2: Kamikri. Ri uq ketam jiri at ko khun itzela wuk. Ri Abraham shkamik. Shukukheri qashaltaq utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Weko khun kuk aslemah rinutzih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. لاره ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا قطیق ری دیوز چش کمیک ات خچین ات که کو خوی
1: ری خسوس کو بیخ
0: ری این ویتا نیم نقیخ کن یا او چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتاد کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوز Katekut rish mani wet amta uach. Ri in, shane qasih wet amu uach. Kategori wetari in kimbih. Tiin mawet amta uwach in hun banal tihnak uri ish hachari ish. Katekut ri in wet amu wach. Kategori king aslemahri utzich. Ri Abraham chare ri itat si balashki kotik. Retachi shuchomach chikril nari nuk ich. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ahudio kikbir chrech.
3: Riat mahanik o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasich kasich kimbir chiwech. Retachi maha kalash ri Abraham. Inri
1: Chichanim kikkemukok takriyabakh arech kikyak chrikh yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9 aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para lishibal ulok khiri ri eutekho shelab kikbir chrech
4: rabi khachinsh makunik Areri are, on e areri eunan eutat arech moiri are shalashik?
1: Ri Jesus kubih.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrugri areri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Retakchiri in, inkochi wachuleu, insakir rechri wachuleu.
1: Aretakchi shibitach wari rumal, kuchubach uk ashach chuwachri uleu, kubun shakal ruk ri uk ashach, ikukoch we shakal ri, chutakri wakochri hun moi. Katikuri kubich chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chipa kachabal kubich. Takom. Rimoi kebek. Kuchakri uwach, katekuri ronohelchik krilo aretakchi katzlihulok. Rieukulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel poak kikbih.
7: La manareta wa we are chik tu yich rech umolik risintak urahil?
1: Ikonik ah kikbih.
6: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbih.
4: Ma aretak, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut. Riare kubih.
6: Inri.
1: Katekuri kikbih chrech.
4: Khasku hakik rib shuban le awakoch.
1: Riare kubih.
5: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwaoch. Katekuri shubih chwech. Khat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
1: Riare kikbih chrech.
4: Hawihe kowi riare.
1: Riare kubih.
5: Manwetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch riye fariseo. Katekuri pahunk ikh sabado. Aretak chi ri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokokhe riye fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chik riare. Kubih chkech.
5: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Katekuri ronohel chikin wilo.
1: Ik ojo hun chkech ri fariseo chekikbih.
3: Wawi achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajih bechta rik ik sábado.
1: Ik ochi ejo hun kekbih.
7: Hasu baniku bano hun ahmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kikbih chikhumul chrech ri moi.
7: Ek uriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپویر خون چه شخاق لی اوقوچ؟
1: کبیخ
5: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
1: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کاخ تخ چه موی کنوک ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
7: لا اره وا وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کوچه وا چه کمیک ری رونو خیل چیک کریلو
1: Ri eunan eutat kikbih.
6: Ri uq ketamche arewa wekalkwal. Shokohe ketamche moi shalashik.
9: Katekut, haskuche. Cherenohel chikril kamikri. Ri uq man ketamtah. Ihachin shahakouri wokoch. Shokohe ri uq man ketamtah. Chitabakuweri cherech riare. Zakat chihunab. riarek kowin la kichauchi parechwi.
1: Rieunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip chkechri a judio. Rumalrech chiri a judio. Shikban hunk atochzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pariukolbal chabal. Sharumal kwa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tsakat chi uhunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
2: Nim chivila wiri Dios. Riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
5: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin shahun khaswach riwetam. Riin cheriubanom kanok in moy. Eko kamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbih chrech.
4: Khasku shuban chawach. Khasu haqik shuban chrechi awogoch.
1: Kubih chkech.
5: Warish bitak chiwech. Katikuri riish mashine tatabekhtak. Khasku cheche are kiwak kitachi humul wari. La shashu kukhe kiwak ish kishushik ishutikhoshelapri are.
1: Ketzalak wach wachi. Katikuri kikbih chech.
3: Atri atuti hoshel ri huna chiri. Ri urshani uhuti hoshelap ri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabe ri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
5: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhaku hetak nuwa ochri in. Ri uqitam cheri Dios manke utatabekhtari e ahmakib. Katekut, wekhun winak kushibikhrib chuachri Dios ewe kubanri rakhawanik. Ri Dios kutatabekhri khun winakri. Mankota khumul tatakhinak che khun winak shuhaq uwa och khun winak chik che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios mankota khun khasuwach kukowinri kubano.
1: Kikbih chrech.
3: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
0: Lat katkohon chech riokohon riachi.
1: Riare kubik.
5: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kinkohon ri inchrech riare.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
1: Chishakbi riare, kukalai fisah e kubih.
5: Kin kohonika haushel.
1: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe wachuleu arechk bantahun at baltsir. Arech ri manke kaita, ke kaik, eri ke kaik, ke moirik.
1: Ehuhun fariseo. Cheik oruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
2: La shokuhe og moyebriuk.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi, we areri ehun elakom ehunitzel winak. Katekut rihun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richich. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richich kikatatbehri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchich. Kategori kerelsahubik eke ukamubik. Aretakchi ishe esatahubik konoheli e uchich. Knabe hubi chikwach. Kategori, richik kikiternebeh riare. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiternebeh ta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Kategori iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubih chikhumul chkech.
0: qasih kinbih chiwech inri inuchi kral chkech richih konoheli epetinak kannabech nuach riin e la gomab shokohe e itzel takwinak katekut richih man kishkitat behtari kich abal inri inuchi kral wekohun koku bi pari uchi kral che innakut kol tahna koku biri ekelu biri kategori kurik rechari ri elakom kpeti karecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in inpetina karech konohel kekohi kik aslemal eke kohi ksi balak kik aslemal in ri in utzalahahyuk ri utzahyuk kuhach ruk aslemal pakivire euchih ri hunche tohom rik ilal cheriman ahyuktah cheriman erech tarichih aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih kategori kanimahik kategori riutiw kuyayitek chkech eki utuki hubik rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ik richih chuwach inri in utzalahahyuk eri in wetam ki wach re enuchih eri enuchih ketam nuwach ri in hachari tatshel che retam nuwach in heri wetam uwach ri in ri tatshel kategori kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe, eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinu logok eh ri tatshel, rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atak china humul chwech. Mankota hun ke sanchwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri ikhumul chik, mankunam tichikwech ri ahudyo, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
2: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak. خاص چه کی تات بیخ ریو تیغ؟
1: اک آج نیکاه که کبیخ؟
4: واقعی تیغی مانکل تا اولقلا پاوچی خون کشتوق.
5: خونی تل خوناق. لک کوین پوچ چه و حقیق و آج خون موی؟
1: شک او ساشیک پر خیروسالم ری نمکیخ ریش ریکاق نیم رچوش ری دیوس. سی بلخ کشتیو. ری یسوس قاکت پر نیم رچوش ری دیوس. چوشی ری خون خاچه رچوش ری سالمون. ری اخودیو که سوتیخ کیب چریخ ریاره کاتکوری که کبیخ چریچ
3: چی کاتک هم پانا کپنا ریک آش چریچ تق ریکوش لبال وی اتری ات کریستو چه بیخ چه قدیسخ با چکیچ
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: ویری اش بیتخ چی ویچ و مال ری این کاتکوری من کی کختخ ری چک چه کیم بان پریو بی ری نوتات اره ری ریک بانو قطوخسیخ پنوی ری این Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuyach wech konohel. Arenim chikwach konohel ri eare. Eman kota hun kkowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Khumulchik, ri ahudyo kikkamchi uloq nikah abak arech kikiyak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak chepetinak uloq rug ritatshel. Hachikeri chakri cherrumal kinikiyak chabak.
1: Ria judio kikbir chrech.
4: Mankota hun utchak chermal kat kiyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokhe rumal recheri at at hun achi. Kategori kakoha web at dios.
1: Rikesus kubir chkech.
0: Lamanse batalikta paripishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kech rihachin takshbish li utzir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzih. Rihun, chetiosh rizam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ritatshel riish kibich chrech. Riat kabih hunitzel tzih puwiri dios. Rumal recheri in shinbig in inukoholri Dios. Weri in man kimbantari uchakri nutat mishkohon chwech. Katekut we kimban in wechakri kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah ekichobo. Chek ori tachelvuk ri in e in ko in rugri tachel.
1: Humulchik kakik chepriare katekut. Riare shanimahu bi pakikab humulchik kbeu bi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabeka nok shuban qasna rishwan katekuri riare kanah kan chila sibala khiki ke open ruk riare katekuri kikbi
2: rishwan mangota khun kutbal shubano katekut qastir ronohel rishubi rishwan buwi weare ronohel
1: katekuri chilari Ikike khon chre chriare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnovri khionik rukri kok alah kunabl eshu chaqi kharisa khri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ikebrana que ta kanchu bishik chrech ri Jesus
9: ahaushil bi khun jasib la lok chawach ri at yawab kolek
1: ruktak we tsihri ri Jesus ku bih
0: we ya milri manku kam ta ubi pari kamikal we ya milri sharech banal toqob chech ri uqihil ri Dios arech ke ihila shikri u kohol ri Dios
1: ri Jesus ku lok eh ri Marta ri Rachelal y ri Lázaro Aritakchi kretamah che yawab riare kanachinaken kepqih pariko wirare aritakchi okowinak chirikepqih kubih chkechri ite hoshela
0: khoba chuxtalih chi humul pari judea
1: ri euto hoshela kikbih chrech
10: rabbi mahane nahri chiria judio shkar shat kikyak chabakh kategori katbe chi humul khela
1: ri Jesus kubih
0: La man kap lahuh tari kahbal ko parik ih, we hun winak bim pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuwachri usakil we uwachu lewri. Katek ut, we hun winak bim chakab, kuchak ih rakan, rumal reche man ko tari sakil pari are.
1: Kubih wiri, katek uri kubih chik.
0: Rihun kachil Lazaro warinak, katek ut, riin kimbeche ukasu shikri are.
1: Riete khoshela kikbir chrech
4: ahaushel we wernak kol takhnari
1: ri Jesus are shutzekhokh ri ukmekal katekutri are are kikchomakh chiketkhon puwiri waram katekuri ri Jesus kusakirsakh chikuch kubir chkech
0: ri Lazaro shkamik kategori kinkikotru mali wech ish cherin maninkota khela arech kishkohonik katekut khoba Hawik oviri are.
1: Kategori Rimash Rikbish Didime Onjo Shrech Kubir Chkech Rinikah Itihosholapchik.
5: Chokuhe Hobari Uh Rukri are. Arech Kuhe Kamarukri are.
1: Aretachi Kopan Rehesus Kurika Ri Lazaro Chikiheb Ichchik Mkutalchi Parehul Ribetanya Nakachi Ri Jerusalem. Gene hacha kholakhuk estadios esibalag e judio sheopen kuk rimar ta irimari chrech ukup sashik ki ko shrumal rikishbal aritakchi rimar ta kreta mah che pitna kulok ri Jesus kelo bi chu kulashik kategori rimari yulik kanakh kam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
9: ahaushel weta atat kori atwaral Mankaminak tari rinushibal Katekut kneba shokohe kamikri Ringwetam chero noje rikata chrech ri Dios Riare kuyana chavech
1: Ri Jesus kubir chrech
0: Ri ashibalk kastahna uwach
1: Ri Marta kubir chrech
9: Ringwetamne chek kastahna uwach pari kastahibal Pari kisbalk ir
1: Ri Jesus kubir chrech
0: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwechri in, kne bak kamik, chik aslik wiri, katiguri, rihunchik aslik ekik honchwechriin shasman kkamtawi la kakohweri
1: riare kubir chrech
9: he ahaushilin kinkoho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetek chuwachuleu
1: artakchi shbitakhweri bechu sikshikri rachlal mari katikuri kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
9: rihaushil kohela Kategori katusikir.
1: Riare, shiwi kuta wetzihri, chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Ri ehudio che eko paha ruk rimari, chitahin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare. Rumal chik chomah chik bechuri hul chok ech. Aritak chi rimari kopen chuwoch ri Jesus. Aritak chi krilo per katik tak churi rakan katikuri kubir chrech.
9: Aham shel, wetat kat mural man kam lak treri nushipa.
1: Aritak chi ri Jesus kril ri are chik kok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubih
0: hawi hexi yawiri are
1: ri are kikbih chrech
9: ahawshel tasahulok kategori kawalere
1: ri jesus kutakbih uqeh kategori ra judio kikbih
2: chibilampe sibalak shulok uqeh ri are
1: kategut ikhun chkech kikbih
6: Riare, chesh kuwunchu haqikri wa qoch rimoy, la man shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Kategori, ri Jesus qatut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abag chuwach, kubig ri Jesus.
0: Chibesag li hun abag.
1: Rimarta rirana brikaminak, kubig chrech.
9: Ahawshel, qoch rirush labla, Benak chi pari ukaht ir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesag biri huna bach. Kategori ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwet am chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Kategot. Shimbih weri kumal webinak che kovukri inri, arechk kikoho che atri inatakomulok.
1: Aretak chi shibitak weri, koku rakakek uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak, rikesus kubik chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri ehudio, cheri sheperuk rimari, aretak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech riare. Katekut, ekohun chkech riare, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shubon ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, ke kumulikki pahun ri kohib. Ekikbih
2: khask qabano we khuna chiri kuban kitak kutbal
3: we ke qaya kan bech rich kono herri ke kohon chrech riare kate kuri ke pena kuri ria romano ekikitu kihnari ritioshlah qakolbal ekikikis sihri pakiwiri qamaq
1: kate kut hun chkech riare ri kaifas che are nim chushqa hau pa we khun khuna bri Kubir chkech.
11: Riish makota iwetam. Makichoptak che are ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi. Shane are are nim chuchkakhaw pavihunabri. Shashukashek ubishik ri utsik ri Dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik ki woch ri amak. Emin shiwi tatakob chkech ri amak. Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chike habum kim. Ishas pa wakun kikri, kik choma hubik chik kak kik kamsahri are. Sharumal kwa, chiwachani mubik ri, ri Jesus mankbinte chik chik shol, imin kukut chiri chik wachri ahudio. Shanek beo bi paretin mit chik ochu nakahri tsinil kuleu, pahuntin mit chik afraim ubi, katekuri. كانح كان خلا كوك ريو تخشلا نقاخ شو لوق ريكي عشبال ريخوديو كاتيكوري سيبالاخيكي ايو نق ريأماق اپاقل نق چي پاريكيليو و لوق چي پاري خيروسالمنا چوشي كان ريك عشبال اريج كيك چاخش عبخكي كيك تسكوخ ري خيسوس كاتيكوري كيك بيخش بالكي اريتخشي ايكو پارانيم راچوش ري ديوس
2: خاص كي بيخ لمن كبتالو ري اري پاريني مقيخ
1: ريني مقتق تشوشقا خاويب إري فارسيو كي أم تشيو التقنكري ويكوخون رتعام خاوخيك أوي ري أري رخاوشيك كوياو بيشيك أريج كتشابو بي ري أري
12: وان كابيتلو الدوسي
1: واقب إيخ تشوشيكن ريق أشبل ريكسوس كبي أولوغ باري بتانيا خاوخيك أوي ري لاسر ريخون تشوك أسبا أووش ريكسوس تشكشول ريكام النقيب خلاري كيا واري اري ري مارتا اريك قشين ري واري لاسرو اري خونج كيش ري اك اوروك اري چوري مشا كاتيكوري ري ماري كو كمو بيخون پخبل كو كالاخ كو نبل ريش او تلاخ نار دو چي سي بالاخ پقاليك ري رخيل كو خي انساخ ري رقن ري خسوس اكو چاقي خاريساخ روك ري اوي اري كو كالاخ كو نبال كبه پرنوخيل ري اوبخا كاتيكوري رخودس إسكاريوتي جهونج كيشري تخوشلا رخونج كوخش ناري أري كوبيخ
4: خاسچه منشك أيش تاويكوك لخكونا بالري بخو لخوخكال ديناريوس إشيا تاني چكيش ريمي بايد
1: كاتيكوت من كوبيخ تاوري رومال چكوك إل وچومنيك چكيش ريمي بايد شاني كوبيخ رومال ريش چيري أري خون القوم كاتيكوري رومالچيك اوري وكول بل بواق روك رياري كورايخ ري بواق اكري القاق وكوك شلا كاتيكوري ري خسوس كوبيخ
0: چايا كان رياري رخوشيك چشو كول ويكوك الاخ كونا بالري ريج ري خونقيخ ري تقشي كين موكيك شاس رونو خيل إخوا اكو مبايب لا إيوك كاتيكوت ريين من رونو خيل إختاوا إنكو إيوك
1: سيبالاخ اكي اخوديو اكي كتماخ چك اوري اري خلا كاتيكوري كبتك منشيويت ككلاري خسوس شانيش اقوخي ككلاري لاسر ريخون تشو كسبا ووش چكشول ري اكام ناقيب ري نمتق چوش قخاويب شاقوخي ككاخ ككمساخ ري لاسر شاني رومال ري اري سيبالاخ اخوديو كبهو بيك اكي كخون چريش ري خسوس باريخون كيخ چي ابنوك ريوينق تشكي كيتشيويك شيبي ولوق باري نيماقيخ كيكتماخ تشيري خيسوس بيتنق ولوق باري خيروساليم كيكيبو بيو قاب تاق باكاي اكبيتشو كل شيك رياري كيكرقاقاخ كيكتشي
10: أوسانا تيو جيتاليك رياري جيتاخين بيتنق ولوق باري وبي ريا خوشيل اري را خوينيل ري إسرائيل
1: ري خيسوس شوريخ خون الله بوريش كيتوي اتشري خاچاري تيب تاليك
10: مشيبي خويب اترال ريسيوم چاويلان پي ريا خوينيل چه پتينق اقانيناق چري خون الله رال خوناتيت بوريش
1: باوي خون نوچانيم ري ري ايو تخوشلا منگي كچوب توري كاتي كود هر تقشي كتخلاشيك ري خسوس پاري وقيخ كناتاق چكيچ چه ويري تيبتاليك بووي رياري اياري وا ريشبان چريچ ري وينق چه اك اوروك رياري هاري تقشي شو سكيخ ولوق ري لاسارو باري خول كاتي كوري شو ياخون كاك اسلمال چريج كيكبان قاتوخسيخ بووي ويري شو قوخي رومال ويري ري وينق كيك كولاخ رياري رومال ري چكي توم چي رياري اوبنوم ري خون كوتبل ري كاتي كوري ري فاريسيو كيكبيخ چيك شول
4: ري ايش كي ويلو چه من كيش چكان تخ كاميكري كونوخيل ويناق عليك ترنب امري عليك
1: إكوشي لا إخيخون أخغريغو چيكا باقي ولوغ عريش كيكيخي لاخ ري ديوس بارانيماق إيخ Riere kirkari alip riach betsaida rech ri Galilea isi balak kitzonoch chrech
13: ahau riuch kach kil ri Jesus
1: ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus kubich chkech
0: kamikri shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi Kasih kasih kim bihci wech, wehun wach triko, stak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel, katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri, rihun che kulo okeh ri ukaslemal, kutsak ri, rihun che kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri, kukol nari, chrech rihun alik kaslemal, wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, Kategori, hawihein kowiriin, shokonghe chilari kowiri nupataninel. Wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Kategori, Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
6: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
2: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hunchabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane I humal riish. Ukamikri, Arek ban qatoxtsih chewe wachulew. Kamikri, kikyaqna ubik ikim ri inimu bantaxik chuwachulew. Kategori, aretakchi ikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konoheli winakwuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
2: Ri uch, qetan pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche cheri at kabih chira hawashik kak anisash ri kohol riachi khachin kuri ri kohol riachi
1: ri Jesus kubih chkech
0: shak atal chu ihri chak ko chi shol chishbin ba are takchi konari chak ibuk arech man ki shu chap tari ekumal ri hun chekbin pari ekum man retam ta hawi hek bewi are takchi konari chak ibuk Chishkohon chrech richach arech ri ish ishran kuwal richach.
1: Aetak shbitach wiri ri Jesus kbek ikukuri chikwach. Kineba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik hont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri kashal utsik ri Dios.
10: Achaushel, hachink kohon chrech ri katsik? Eriyo chukab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
1: mun loqtakh ke khon chrech ri dios rumalrech shukhe shubikh ri isaías
10: umoyrisam ri kiboqoch yukoyrisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kib parikik aslemal yarech mankin kunakh tariin
1: ri isaías shubikh wiri Rumalrech chishril ruqihil ischopwi riare. Gneba manruktna wiri qastir chishukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish kohon chrech riare. Katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare. Rumalrech chiri eare arek kilokoqeh ri kiqihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
0: Ri hunche kekohon chwechriin man kekohon ta chwechriin. Shanare kekohon chrechri hun che in takowinakulok. Kategori ri hunche kinril riin kril ri hunche in takowinakulok. In che inchak in petenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kekohon chwechriin man kekanah ta kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzir. Kategori man kuk asle mahtag, riin man king bantak atoxih puwiri are, rumal reche riin, van impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemak ta rinutsih shas kochiri rikabanau katoxih puwi riare ritsih chenu ya omu chobik are rikabanau katoxih puwi riare parik isbalqih rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane are ritat chel cheri intakowinak ulok Takkan cuit ceri rahausik kimbih eking uturi in. Kategori di in wet am ceri upisabri are hunalik kaslemal. Kasir di kintihohri in haca ubim ritat shel cuit ceri utihosik kimanri in.
12: Juan capítulo 13.
1: Cushekan renimkih rejre kasbal are takciri Yesus ret am cik cishapan riukahbal. Chikelu bipa wachu lew ik qash chuwach ri utat. Are taqri are shu loqoq eh ri ew winaq chi kopa wi wachu lew. Ki u loqoq eh ri are chi pari uqis balilna. Pari wa im rech ri shqeqal. Are taqchi ri qash tok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri uq ohol ri Simón. Ri chomanik chi kuhachnar ri are. Are taqchi ri are retam chiri ritachel uya om ronohel pariuqab eche pitnaq uloq ruk ri Dios eche katzlejo bi ruk ri Dios kualaj cheri waim kuyakan ri retziak kuhat'ij jun su't cheupam kateguri kuq'eja pajun ch'ajbal ekumajij uch'ajik ri kaqan ri itejoxelab kateguri kusu ruk jun su't chi ujat'im cheupam Arechi copan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
10: Ajaushel, che at kachohov lewakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wa chwek kamir.
1: Ri lu kubir chrech.
10: Hayi, mangota wa kachah wa wewakan.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: We man kinchah ta ri awakan, Ri atman kota awech balwa wukri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
10: Ajaushel, manshuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hunche atininak, man rajaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
1: Rumalrech, Chiri are kuchobo hachin rikachchow nariare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwonohel tari ish chachchow.
1: Are takchi ish chachtach rikakan rumal riare. E are takchi ish kochtach chiri ritziak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobo rish mantach humal ri iniwuk ish. Ri ish achtich e ahaushel kishchachwech e uts rikibih. Rumal reche qasir injeri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel, e in achtig, shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shin yahun kambal noch chivech, arech, shokoheri ish, heri kibanoche has shimban in chivech. Qasir kimbich chivech, ripataninel manaretanim chuwach ri rahau. Shokohe, ritakomulok, manaretanim chuwach rishtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwonohel tak kishimbih, riin wet am hachintak rishi encha o. Katekut, kasir che rahaushik, bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech, are takchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Qasih kimbih chivech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori, rihun che kinukulah riin, are kukulah rihun che intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesús shubih weri, shpek ash pari rush labal, Tekuri kubih.
0: Qasih kimbih chiwech. Hun chishol riish kin hachow nari in.
1: Ri itekhoshela kikkayekib chikshol. منكت أمتخ خاتشين ريك بيشيك خونش كيش ريه تخشلا قيال چواش وكوش ري خسوس ري خونش سيبالاخ لاق چواش ري خسوس ري سيمون پيدرو كوبان خون قطبال چريچ اي كوبيخ چريچ
10: چطا وكوخ چريچ خاتشين ري تخين كوبيخ
1: رياري اكو قوي باقوق ريب چوري وو كوش ري خسوس قاتي كوري كوبيخ چريچ
4: اخوشيل خاتشين كوري.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Hel riki komi riish pari nubi riin, riin shaskim ana arech ritat shel kaki halashik pari kohol shel. Wekohun hasu wach ki komi pari nubi riin kin ana riweri. Wekini lo ok eh riish ki kol riri nupi shab. Kategori kin chauna ruk ritat shel ekuyana ri chiwech hun chik ahto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ih. Riush lap shel. Rech risakalaktsig, cheri uhuachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche man kriltag, eman retamta uach. Katekut, riishi wetam uach reare, rumal reche jekeliki uk riish. Riin, man ish minorip tag kishin yakanok, kimpechina uloki uk, man nahta chik, riuachuleu man krilta chin uach. Katekut, riish kinivil na, rumal reche riin, Ori nuk aslemal, eshokuheri ish, kik ohiri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiweta mahri, cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nupisha bruk, ekukolo, areri rihun ri chekinulo ok eh. Kategori, rihun chekinulo ok eh ri in, rinutat kulo ok eh nari riare. Kategori, ri in kin lo ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuachriare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubirchrech.
2: Ahaushel, has cheche ka alahisah nawib chawach oh, emanareta ka alahisah awib chuachri wachuleu.
1: Rihesus kubirchrech.
0: Wehun winak kinulo ek kukol nari irinutsir, irinutat kulo ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakman kachochri pariare. Rihunche man kinulog ektag, man kukol tari nutzig. Kategori, ritzig che kitatbeg, manuesh tari in, shani utzig ritat shel che in takowinaku log. Shimbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagu shlap shel, che kutakna ulog ritat shel pari nubi, riare kuk utnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinya kanri ni malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rehastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lo ok eh riish, kishkikotik nala, che kinberu gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihas takiwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukovinem. Arech, cheri uachuleu kretamah cheri in kin lo ok eh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha in utakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelu bik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva e areri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel itakukab, che man kuyatu wach pari in, kuchoyu biriare. Kategori, ronohelu ab, che kuya uach kuhost ih. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ish host em taku ab chik, shas rumal ritzig che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, jeri has nu hekeban wib ri in pari ish. Jeri has rihunu ab che man kkovintah kuya uach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uwa. Shokuhe heri riwech riish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish riishuk ab. Rihun chek heki pari in, eri in chekin heki pari are, rihun ri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku birihun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kkiak pari ak, ek katik. Riish, wekish haki pari in, ek haki rinutzih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwahri ish. Kateguri kiatahnari chivechri ish. Riuqi hil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, echeri ish ishnuti hoshelab. Heri has nuloko eshiku banomri tachel, shokuhe, heri iloko eshikri ish nubanomri in. Chishekel ba pariuloko ebal nukush. Riish, wekikol rinupishab, kishekiri pariuloko ebal nukush. Heri hasu kolik nubanomri in riupishab rinutat, e in hekel pariuloko ebalukush riare. Riin, kimbihueri chivech, arech rinuki kotemal, kekohi pariwanimari ish. Ektsakatikri utsalah iki kotemal. Arewa wenupishabri in. Chilokok ehba ich biltakiwibri ish. Herihasi lokok eshik nubanum in. Mangkota hunwinak koni malak lokok ebalukush. Chuachri hunwinak chikuyari ukaslemal. Rumal kechri erah chaben. Riish ishwah chaben. Weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri ishnupataninel. Mankinchata chik chivech, rumal rechiri akpataninel, manreta amtahri hastak kuban rilahau. Riish, ishwach aben, inchokinak chivech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik, arech riish kishbek, ekiyaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel hasuwach, kitach rechritachel parinubiri in, kuyachivech. Rikintakan in chivech, areweri. Riish, chilokok ehbach biltakiwib. Weri wachulew kretzelahi wach riish, chivetamachche arena be retzelam chinu wach in, mahok kretzelahi wach riish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulokok ehnaguri rihastak rech. Katekut, Rumal recheri ish, man ish restari wachuleu. Riin, aretak shishinsik ich, ishwe samcho ri wachuleu. Rumal kuweri, ri wachuleu kretzelahi wach. Chinatah ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chiwach ri rahau. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh ri nutzih riin, shokohek kinikoh narih ri itzih ri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan na wa chivech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowina kulokri in. Weta mata shimperi in, e mata she incha beh, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach ri kimak. Rihunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah u wach rinutat. Weta mata shimban richak chkiwach mankota hunchik panuinak chkwach ri eare mankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilomchik kategori kketzelah kawach ri in erinutat. Katekut, weri rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare shketzelah nuwach kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari ahto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri uslap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, re are kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk chi pari umahi bal ulok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri, shogohek penari rihun kahbal cherihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokob chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. E manketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, Aretak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, Shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, di in kimbih risakalaksih chivech. Ari ut chivech kine lubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahtoli we chivuk. Katekut, we kimbe ubik ri in kintakna ulokri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukut nari chuwach ri wachulew. Hachikeri tsel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri atbal tzig, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumal reche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi nuwach ri, hachikeri atoktzig, rumal reche ri unimal we wachulewri, shmantahi atoktzig chrih riare, kamikri, Onak ehastar che rahaushik kim ihri inchivech. Katekut, riishman kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaktsir, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsir. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastar che kutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, Riish rehastar chekpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rechche. Keatahna chech rehastak. Chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri chiwach riish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwaweri riin shimbih. Keatahna chrech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri riare chiwach riish. Manahta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manah tachi kuri kivil china nuwach ri.
1: Kategori ejejun chik shol riyew teho shela kikbir chbil kib.
2: Khaslo wa wekubir chkech manah tachi kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori manah tachi kuri kivil china nuwach ri. Eri in kimbe ubi ruk ritat shel.
1: Kikbir.
3: Has kuri mannak ta chiki. Maketa amta has tak rikrak ku ikhri are.
1: Ri Jesus kuchobo chikkak kikta chrech ri are. Kate kuri kubik chkech.
0: Ri ishki kotka ichi ichi shol puwiri has tak chesimbik chiwech. Mannak ta chik. Kate kuri man kibil ta chinu wach wa. Kate kuri mannak ta chikuri kibil china nu wach ri. Kasih kasih kimbik chiwech. Chere ishki shok nari ekik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak kikotemal. Ri ishok aretakchi mahok kril wachri ral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretakchi shiltah wachri akal mankna tahtachi rik ash chrech. Rumal rini malak kikotemal che shiltah huwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malak kikotemal kikohiwiri ri wanima. Kateguri, ri kikotemal mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih. Kimbihweri chivech, rehasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chivech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hunhasuwach chitom parinubiri in. Chitaba hunhasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohelweri nubim chivech pakambal tzig. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech rukambal tzig. Shane pasakir rikintzihok nari ritatshel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hunhasu wachri parinubiri in. Kategori, mankimbihta chivech, chekinchawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholok okeh. Rumal reche riish kinilok okeh ri in, ekishkohonik cheri in shinelulok shasruk ri Dios. Shinelulok shasruk ritatshel. Kategori, shimpeulok pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kateguri kimbe ubiru gritatshel.
1: Ri eutoroshelab kikbir chrech.
2: Kamekri uts kat chawik.
3: Kategori mankot hun kambal tzig kamig.
2: Ukamikri, riuk ketam cheriat awetam ronohel khas uwach. Kategori, man rakhawashik tak chek ohun khas uwach kata chawech. Ruk weri, kakoho che atelna kulok ruk ri Dios.
1: Ri Jesus kubik chkech.
0: Lakish kohon chwech in ukamikri, petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere isha kawijeri ki habuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritachel kovugri in. Shimbich chiwech wehastakri, arechko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kekohi nasi balakash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
1: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, sperikajbal, chayabari ukihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Katekuri, rikovinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayaya at chrechri are. Arewari hunalik asleman, cheri eare ketama hawach riat, riat che at shuwish chi kasih Dios, eri hun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chaya abari nukihil awug riat. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri sheak amukok chori uachulew aret she ayach wechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at she ayach wechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri keta amchik cheronohe ri shayach wech petinak che awuk riat. Rumar rechri khetaktsir che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulak, ekastir shkik amuk ap cheri in, shas awuk inel nakulok. E shkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachulew. Shane kinchau pakiviri she aya at chwech, rumar reche eawechri at. Kategori, ronoheli hastak wachi wechri in, awechri at. Eronohele hastak uwach che awech at wechri in, eri in inqihilam pari e are. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uwachuleu. Katekuri, ri in kimbe awuk. Dios lahnutat shel, ri se ayach wech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretakchi inko in kukri eare, ri inche inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare, kategori mankota hunch kech ri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri eralkwal sachinakil arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut, kamikri nakah kimbewi chawech, kategori pawe uwachulew kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki koteman. Riin shinyari atzich kech kategori riwachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man eel naktah chori wachuleu. Jehas riin. Che man inen naktah chori wachuleu. Man kintata chaweche ke awesah ubi chori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel. Ri eare man reshtawe uwachuleu. Eje hasri inche iman irestawe uwachuleu. Che atyoshirisahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko jeri in shintakubiri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshirisahwi bri in. Arech shoko jeri eare ketyoshirisash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shanesho koje kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Heri hasri atat chelcheri atat kopari wanimari in eri inin kopari awanimari at shokoheri eare shahunta baki wach kukri uch arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok ri in nuya omch kechri nukihil rishaya chwechri in arechri eare shahun ki wach khe hasri uch che shahun kawach ri in kopari kanimari eare eri at at kopari wanimari in arech kasih etzakat pari shahun kiwach kategori arech ri wachulew kretamache atri inatakomu lok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in nutat shel ri eare che ayo om chwechri in ri in kinwach che hawihe kinkohe wiri in shokohe kekoheri eare wuk arech kikmayihri likri nukihil che ayom chwechri in rumal recheri at sinalokok ek aretakchi mahok kisaswe wachuleo suklah nutatshel ri wachuleo man retamam tawach kategutri in wetamam awach kategori we eareri ketamam che atri inatakomulok ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna ukutik chikiwach arech Rugri lokok e balak ush, chesina lokok ehri in, chpet ba kugri eare, shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aetakchi ishbitahwiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutohoshelab, kekash chakab chrech ri nima cedron, helak ohun tikombalu leu, kok chila, shokoheri eutohoshelab. Kategori ri Judas ri kachchona ri are shokuhe retan we hun kolibal ri rumarechik yatakmulchik ri Jesus ire eutehoshela kumlumki chila ri Judas kukam kibe ri korte ire achmi che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo kukam bi chek kukam bi tsukbalkak shokuhe ri chich rech och Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatajik, keluloq, kategori kubir chkech.
0: Hachin kitzukuj?
1: Kikbir chkech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubir chkech.
0: In ri.
1: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokuhe kochila kuk ri are. Aretakchi ri Jesús kubir chkech.
0: In ri.
1: Ketzalir pakakan, kategori ketzak churuleu, kutache humul chkech.
0: Hachin kitzukuh?
1: Kikbir chrech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shbitach chivech che in. Kategori, wekini tzukuh ri in, chiabech kech we eareri, arech ke elbik.
1: Shachikuri kastir bantach ribim. Mankota hun chkech rishe aya chwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirrukambe hun chich rech choh. Kresach ekusok ri upatanihel ri nim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
0: Chatzalih le chich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumu bala maha uya omri tatshel chwech, laman kin kumuh tana?
1: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achchmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judiyo, Shubir chkech.
2: Are utse shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiwan tinemit.
1: Kategori, kikternebeho biri Jesús ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. Wihun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Kategori, rilu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rihun chik tijoshel, riare che etamatal uwach, rumal rinim chushkahau. Kelu lok, ekuchabeg ri akhlaqbanel uchiha, ikkowin chirokasashik ubi rilu. Rihun akhlaqbanel uchiha kubir chrech rilu.
4: Riat, laman syokohetak atuti hushel lekona chile?
1: Kubir riare.
3: Riin manihun takuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak. Rumalre chisibalak ashtew. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukohki. Rilu syokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkakaw kukotu chiri Jesus pakiwi rieute hoshelab epuwiri utzik rieukutunik. Ri Jesus kubik chrech.
0: Nimalak pakir inchawinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal eparenim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulik wikip konohel ya judío eman pawalkilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach ri eare ket am has rinubim.
1: Ruk wetzihri hunch kech riachmi iko chila kuyahun kap chupalah ri Jesus ekubih.
3: Tsuchehe wakabih chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Wema utz shinchawik chabih bachwech hachikeri man utztah shimbih. Katekut. We ut sinchawik suche rech kinach ayo.
1: Kategori. Rianas yutum kutakobi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Kategori. Risimon kanahnak chila kumik rib. Kikibik chirech.
5: Lamang atta hun reat chikishol re euti hoselab.
1: Riare kubik chimun juntah. Hewa kubik.
3: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahaw. Hun rachalal rihunchishk atubi ushkin rumal rilu kubih.
2: La mang shatin wiltaruk paritikombal ulew?
1: Rilu kubih chikmul chimun hunt kuk. Katekuri chipawuchanim ri kok ri amaak. Katekuri chipare rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesus chipawukolbal katoxtih kech ri ah romano. Nimalah haqabil aretakchi wiri. Riye are manke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikib. Ishakhiri kuyao kiktig rik ashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kbitik hawhe ikowi riye are ikubih.
3: Khas katbal tzik hikamom ulok puwi we acheri.
1: Riye are kikbih chrech.
5: Weta riye are manchunak banal kashtag. Ri uch mashkak amta ulok wa achawech.
1: Ripilato kubir chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzik puwi khekhask takan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudiyo kikbir chrech.
6: Ri uch manjatal tchkech. Chikakakimisak hunwinak.
1: Shakhek uri qastik kubantak ri utzik shubik ri Jesus. Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhek uri ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus ikubih chrech.
3: Laat at kahawinel ri ea judío?
1: Ri Jesus kubih.
0: La kabih veri pa wech viri at, on enik achi kibin veri chawech panu viri in?
1: Ri Pilato kubih.
3: La in a judío ri in? Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Khas shabano?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu lewri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech man kinhasta pakiqab ri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri Pilato kubih chrech.
3: At ahawinel bari at?
1: Ri Jesus kubih.
0: He. Heri hacha kabih riat. Ri in, in ahawinel. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shin ulpech wa chulew. Are shkin ulkutu ri sakalakzih. Ri hunchi shelulok chiru ri sakalakzih kutat behwe nuch abal.
1: Ri pilat kubih chrech.
3: Has ri sakalakzih?
1: Are takchi ishbitak kutzih ri. Kelchu bih mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubih chkech.
3: Ri in, mangkota hun has watch kin riqoche taqalq atoxtix kuwir yare katekut riish naq atal chiwach chekin taqopi khubi khuinaq pari qashebal lakiwar kot chekin taqopi khubi rikahawinel ri e ahudiyo
1: kategori kreqaqaq chikhmul kichi ekekbir
2: mangareta katoqopi riare are cha toqopi ribarabas
1: ribarabas khuinaq ahbnal qash Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech kchay chech asiar. Reesholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochchi ruklom. Katekuri que koch hunket la hatiak chrech que kibu koch ruk ekikbir chrech.
2: Ocha wach at ahaunel kechri ahudiyo.
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubirchkech.
3: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj cheman kinrekta junjasu wach chetakalk atoxtzik puwir yare.
1: Shajerikut, rijesus kelulok, luk rijunke takik kishchuru ujulom, rijunke kalaj atziak, kategori ripilato kubirchkech.
3: Chiwilampe, Owe hun winakri.
1: Arit chiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
2: Charipaba, chori ripabal.
1: Ripilat kubir chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wach kinrikruk chetakal atoxik puwiri are.
1: ري أخوديو ككبير تريج
6: ري أوخ أخون قبشاب كاتيكو ري كبير وقبشاب ري رخوشيك چك كمك رومال كوكوخ ريب وكوهول ري ديوز
1: هاري تقشي ري بلاتو كتاوي تيغ ري سي بلاغ كشبير تنا ريب كوكشي خمول پاري پرتوريو كاتيكو ري كبير تريج ري خسوس
3: خاوي خي كاتيل ويري آت
1: كاتيكو ري ري خسوس منكوت خون تيغ كبير Kategori ripilato kubir chrech.
3: La mankina chabeh tari in. La manawet amtak chiri in koko winem panuk ab. Arech katin tzakopi hubik. Bon katin ripa chori ripipal.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Teat mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwa weri. Ri hunche shin hacho chawech. Arek ochi nasi balahumak chawach.
1: Kategori ripilato krah kutzakopih biri are katekut ria judio kikrakakh kchi kikbih
2: we katzakopih biri are ri atman atrakhchaben tari cesar ri khunche kurokisakh rip ahawinel kulelan chrech ri cesar
1: are tqchi ripilato kutawe khatq tsihri kresa khulok ri jesus kategori kutui barip churi khatbal tsih Pahun kolibal chikbish tzakoma bachchrech Eparichabal hebreo gabata Areri hunkih rech sukamash ri ashbal Patak ri wak kakbal Kubih ri pilato chkech ri ahudiyo
3: Chiwilampe le iwahawinel le
1: Ri eare kikrakakeh kichi
5: Chakamisah Charibacho ri ripipal
1: Ri pilato kubih chkech
3: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
2: Riuch mankwata chihun ka hawinel chugach ri cesar.
1: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Kategori kikkamu biri jesus. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parihun uk olbal ubi holomah. Parichabal ebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal ri Pilato shokohe kuban khunti banik ike takanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik khewa kubih Jesus ri ach nazareno ri kahawinel ri ahudiyo witip talikri Si balag ya judío que kiskih watch rumal rech chirihun kolibal hawihe shripbash wiri Jesús. نقاق قویچ ریچ ریتی نمید شو خوخه تیبتالیک پچابل ابریو پچابل لاتینو ای پچابل گریگو رینی مقتق چوچکا خاویب کچ ری اخودیو ککبیخ ریچ ری پیلاتو
2: ما تیباخ ری کخاوینر ری اخودیو شانه آره چا تیباخ ویخون اچیری او بیم ری این این کخاوینر ری اخودیو
1: ری پیلاتو کبیخ
6: ریش تیباتخ ومال شتیباتخ لا
1: هره تقچی شریب بطخ ری خسوس کمال ری شلتتو که کچبیخ ری تق رتیاق که کبن که خیب چریچ که واچ و خون تق کیچ ری شکبن که خیب چریچ اشاقشیویچ کنوک ری خون و قو چی کبی چریخ و خون و قو کبی چریخ ری منکوتا ات ایس بالیل چی شخون و کمیک چی اخسیک ای کپن ای کم رو مال قوا که کبیخ چی بلتخکیب
2: و ما قبی تو شانیچ کتابه خوچاکیک آریچ قیلو خاچین کی ریقویک
1: آریچ قصیخ بانتخیک ریکتیب تلیک
7: چکی خاچ بیری نوکو چکی واچ چکتابه خوچاکیک ری نوکو چک بیچ ریخ ری واچ یاک
1: آریچ بان ری اشال تتو چوشه اوکاق ری ریبل ریچ ری خسوس ایکو اوکاق ری اونان ایری رچلال ری اونان ری ماری ری شقیل ری کلیوفاس ایری ماری ری احمدالله ری خسوس کریل ری اونان ای چوشکوت کریل ری خونی تی خوشیل چی کو لغاق ایخ کو بیخ چریچ ری اونان
2: ایشاق کالی اوان لی
1: کاتی کوری کو بیخ چریچ ری خون تی خوشیل
2: کالی اوان لی
1: کاتی کوری چی پاوی کخبل ری ری خون تی خوشیل ری کوکولاخ ریاره پری راچوچ کاتی کوری آره تقچی ری خسوس ری تامچیک چی رنو خیل شکیس و بانیک آره چ قصیخ کبانتخ ری چیب تلیک ریاره کو بیخ
2: کچاقیه نو چی
1: چی لاری کخون کلبل نخنق چریچ بیناگری کسش چوچام خونو قب کسیس خونواز چک موماتیک پا بیناگری کاتگوری که قبصه خو کخ چوچی آره تقچی اشتیختاخ ری بیناگ ری رومال ری خسوس کو بیخ
2: رونو خیلش بانتخیک
1: کاتگوری کو قصاخ ری اخولوم اشوخچ ری روش لبال شر رومال ریش چه آره اقیخ ری سوک امانیک آره چه منک کنخت کن ری که باقیلال ری ونق چه تق ری ربل پاری سابادو رومال ریچ چی وی خون سابادو ری خون نیم الاخیخ ری اخودیو ککتا چریچ ری پیلاتو چک قخیصاش ری ککن کتی کوری که ایسا شوبی چیلا که پیری ایشولتتو کتی کوری که قخیصاخ ری رقن ری نبی شو قخی ری رقن ری خونچک چی شک ریپ با روک که اوپن روک ری خسوس کتی کوری آری تقچی که کلو چی ری آری کمی نقچک من که قاخی ساخت ری رقن شنی خون چکیچ ری شلتتو رو خون ربریک نی ملخ چیچ گوار چو چلتمال و کوش کاته گوری چی چنیم کل و لغ و ککیل رچیل خورون ری خون چه شیلو وری گویاری و چیخ پوی وری ای قصیخ ری کوبیخ ای ریاره رتام چه قصیخ ری کوبیخ آریچ شو قخه ری ایش کش کخون چریچ وری رونو خیل ویری شکول ما تخیک آریش قصدیخ بان تخیک ری چیب تلیک
7: من کو تا خونو باق اخیساش نری
1: خوی پا خون چیب تلیک کو بیخ
7: که ای نری چ ریچ ری خون چشک چطو
1: چی او قوینق چی ویری ری شیب اخاری ماتیا چی خون او تخوشیل ری خسوس کنی با پا والکیل رومال چی کو شی بیخ ریب چکیچ ری اخودیو کتا چریچ ری پیلاتو آریچ کو یا بی چریچ کو کمو بی ری و باقیل ری خسوس ری پیلاتو کو یا بی چریچ که پینک اوت ایک کم بی ری و باقیل ری نیکو دیمو ری آره چش پی کنک چا قب روک ری خسوس شو قوخه ری آره اک پی تیک و شو لومو لوگ و کال پخبل میر روک خونکو کالاخ و والچه کاتی کوری ککبت ری و باقیل ری خسوس پتقات سیق روک ریکو کلاخ تک کنبل خیری خچا رخوشیک ککبن ری خودیو chiu mokik hun winak. Parik olibal hawihe shribash wirare. Kohun tikombal uleu, epa wehun tikombal uleuri. Kohun kak uhul kaminak. Hawihe mankot hun kaminak makum. Rumal chare uk ihri sukomanik kuk ria judio. Kategori. Nakak kawiri hulri. Chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano primari ah magdala aretachik pakek chiulok ushekah mahane kesqer wachuleu aninak be parihul kategori krilche esam chiubiri huna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kuriqari simon pedro irihunchik tihoshel chikulok ehri jesus ekubir chkech
4: Shesa shubiri a hawshel parihul eman qeta amta hawihe shiyawi.
1: Kelo biri lu ishokuhe rihunti hoshel chik ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktihanim chike katekut. Rihunti hoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu. Enabe kopan parihul. Kuluk bakokri katekuri. Kri ribatsbal takatsiak churi uleu. Katekut. Munkok taubik. Shokohe kopen risimon Pedro, chiteren ubichrih. Kok parihul, kril ribatsbal takatsiak chiri uleu. Shokohe richukubal uhlom, chimunkot ruk, ritak batsbal atsiak. Shane baktim kan utkel pahunk albal chi apnok. Kategori. Shokohe kok chi ubi rihunchik tihoshel. Rihunchi shopen nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, che hachaku bir paritip talik. Chiri Jesus, rahaushik kastach uwach, shas chkishol ri kemanakim. Ri etihushel ri, ketalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakach chrech rihul. Sibalak tahin kokik. Kategori. Aritakchi tahin kokik. Kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori. Kerili keb angel, ruk sakalaktak katsiak, et yulik hawihe shmuk wiri u bakil ri Jesus, hun ko ulok hawish be wiri uhlom, iri hunchik parakan ulok, ri eare kikbir chrech,
3: ishok has chek torek,
1: ri are kubir chkech,
4: kinok ek, shuman, rech cheshik amu biri wa hawshel, ema wetamtak. خوي خش ياوي
1: عليك تشيك بتخوري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تشتاكلو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتام تخوي اريري يسوس ري يسوس كوبير تشريج
0: ايشوك خاص تشيك كاتوريك هاتشين كاتسوكور
1: رياري تشيكو تشوماخنكوت تشي اريري اخشاك باريتي كومبالري كوبير تشيج
4: اخاو We at shat kamawubik. Chabih bachwech. Hawihe shayawi. Katek uri. Kink ambiri in.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
4: Rabuni.
1: Wiri kubir. Achtih. Ri Jesus kubir chrech.
0: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Atekut, arehat kugre awachalal, ehabir chkech, kimpaki rugrinutat, che itat ri ish, kimpaki rugrinut dios, che it dios ri ish.
1: Rimari ach Magdala, kbek ikubir chkech ri eti hoshelab.
4: Shinwil ri ahaushel.
1: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashrek al chrech wehunk ihri. Rinabir ir chech weshmanori. Sabtalik takri uchiha hawhe ik owiri tehoshela. Rumalche kishibimki, chkechri a judio. Kperi Jesus ek tak i panik ah chkech ekubir.
0: Nimalahutzil i wukri ish.
1: Aritakchish bitahwiri, kukutri ukab irutzeltmaluk osh chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik, aritakchi kikil watch ri a haushel. Katekuri, kubir chikmul chkech.
0: Nimalahutzil iwugri ish. He has nutaki kulok shuban ritatshel, شقوخيري إن كشنتاقو بيك
1: أري تقشي إشبيتاق وري كيو شوتوخ باكوي تكوري كوبيخ تشكيش
0: تشيك أما باري تيوش لغوش لابشل إخاتشنتاق كيساش ناري خاتاق كيماك كساشتاق ناري إشكيش إخاتشنتاق كي قاتاق ناري كيماك قاتاق ناكان ري إشكيش
1: كاتكوري ريماش تخون تكشول ريكاب لخوخ ركبيش يوش اوندي ديمي تشريش منكو تاكوك اري تقشي اشبيري خيسوس رينيك اختي خوشلابتك ككبير تشريش
8: ريوخ شيلي تخري خوشل قمال
1: كاتيكوت رياري كبير تشكيش
3: رئين ويمان كنويل ريوك البال ريكلاوش باريو قاب اي باري راقان اي ويمان كنيم وينو قاب باريو تسالتمالو كوش من كنكوخون تشريش وري
1: چیکاو بیش چی اپناق؟ ای کج خمول ریت خوشلا پخا؟ کاته کوری کوری ماش کوک ریکسوس کپم پنیک یخ چکچ اره تقچی تابتالیک ریو چی خا؟ کاته کوری کوبیخ
0: نیم الله تیلی وک ری ایش
1: کاته کوری کوبیخ چریچ ری ماش
0: چکاما ولق لیاقاب وارال ری چویلال نی نوقاب چکاما ولق لیاقاب اچانی ما پاله اوت سلطمال نکوش Kategori, mabano chema atko honel tak, shane atko honel chabana.
1: Rimash kubir chrech.
3: Wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri at, rumal reche shawil weri, shatko honik, si balahuts kechri ri hachin tak mankikilta weri. Kategori, keko honik.
1: Ri Jesus, kilaktak kutbul shuban chichuwach kiwokoch ri eutehoshelab. چه من تیبا تل تپا ویوخ ری ویری شتیبا شک هره چه ایش کش کخونیک چه ری خیسوس هره ری کریستو ری او کخول ری دیوز ی هره تقچی کش کخونیک که کخی ای کسل مال پر او بی ری هره خوان کپیتولو 21 او کووی نق چی ویری کاتگوری ری خیسوس کوکوت چی خمول ری چکوچ ری اتخوشلا چوچی ری پولو تی بریادیس Ewa ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri ukhol ri Zebedeo. Xokoje ri ikep eutehoshelapchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
7: Riin kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbirchrech.
5: Xokoje ri uj kogbeawuk.
1: که آقان پریخو کوب کاتکوری مکاتا خونکر کیکچپاو پاوخون قبری. ای تقصی کسکاریک ریکسوس کوچوچی ریپولو کاتکوت ری اتی خوشلا من که تامتاخ چی و آره ریکسوس ریکسوس کوبیخچکچ.
0: آلابوم لمن کاتا وایوک آرچ کتی خویک
1: کوبیخچریچ.
5: مکاتا
1: کوبیخچکچ.
0: چیک اقلی کات پلریک قبل حکوم کاتگوری کریک نلاشیلا
1: کیک یاکو کاتگوری مک کوین تچیک چه چوخیکیک رومالر چیسی بالاخر شکرکو کاتگوری ریتی خوشیل چیسی بالاخش لقاقشیک رومال ریسوس کوبیخ چریچ ریلو
5: آره ریا خوشیل
1: رک و تیغری آره ریا خوشیل ریسیمون پدرو کوکو رتیاک رومال رچچ انلیک اوبنوم کاتگوری کوکیاق وبیری پاریخا ری انیکا ہیتے خوشلاب چک چمن نختہ ایک اووی چریچ ریولیو شانخه خاص لخوکال شکا ایک اووی کے پے اولوق پاریخو کو کیکچارارہ اولوق خونکاتکر ہری تقچی کے قاخ پاریلیو کیکیل خونقاق کوچوم چلا کاتگوری ساوم خونکر ای خون کشلنگوا چواچ ری خیسوس کبیر چکیچ
0: چیک اما اولوک نیک اخکار چک اتری ایشی چاپو
1: ری سیمون پیدرو کقن پری خوکو کاتی کوری خوچار ریخ اولوک ریکات چورو لیو چی نخنق چی چو ملاخ تخکر وق لخوخ کال اوش لخوخ کاتی کوری کنبا روک وکر ری ریکات منشت بون تخ ری خیسوس کبیر چکیچ
0: چیز اخ خیتی خا ایوا
1: من کوتا خون چکیچ ری ایت خوشلا کوکوچ او کوتا چریچ ات خچین ریات کتام چه آره ری اخوشیل Katekuri, ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokoje jeri kuban chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwochri itehoshelab. Aretakchik hasta jinak chi uwoch chikshol rikamanakim. Aretakchik shikiwalej, ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
0: Simón, ukohol rishwan. La aresi balakina loko ek chkiwach we e areri.
1: Kubikri are chrech.
7: He, ahawshel, riata wetam chereen katin loko ek.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Che ayuk uhbari nu chich.
1: Pa ukamul kubik chichmul chrech.
0: Simón, ukohol rishwan, la kina loko ek.
7: He, ahawshel.
1: Kacha chrech.
7: Riata wetam cheri in katin lokokeh.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Che ayuk uhbari nu chich.
1: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
0: Simón, ukohol rishwan, la kina lokokeh.
1: Ri luk shov chrech rumalrech chi urroshmul shuta chrech. La kina lokokeh. Katekuri kubir chrech.
7: Ahawshel, riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inka tin lokokeh.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Che ayuk uhbari enu chich. Qasih qasih kimbir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut aretak chi at ri ikhwinak chik. Kalik nari ili akab. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal. Ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
1: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwachri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
0: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakay ulog chrech, katekuri krilo che eternem ubir rumal rihunti hoshel, chish lo kakashik rumal ri Jesús. Shokohe chesh tzali chi uwochuk oosh eshubir chrech. Ahawshel, hachin ri katxachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesús.
7: Ahawshel, ewechun ri?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri in, weare kin wachik kanak kanok katena aritak chi kimperi in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
1: Katekuri, shbe utzi hoshik, Chikshol ri ech lashik, chiwe junti hoshel ri, mank kamtaj. Kategori, ri Jesús min shubicht cherech ri Pedro, mank kamtreare. Shane shubicht cherech, ri in, wirare kin guaj chik kanaj kanok, katena are takchi, kimperi in. Are wa wete hoshel ri, chik uya ubishik wehastak ri. E are tibaninak wari, iri uq ketam chikastig ri kuya ubishik ri. Shokuhe, kosi balak hastak na shuban ri Jesús, wetajun kutzibak chukunal ronohel wiri, ri inkin chomak chir ronohel le wecholew, man kutzakatala chre chukolik ronohel ri wuk kutzibashik.
9: Ri etakonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenu wuk, Shintzibah ronohel ri hastag che shubano e shubig ri Jesús pari umahibal ulok. Chika pariqig, aretak che shbitag kanok ri upishab shkech ri eutakonelab, ri eare che sheuriko pari tioshlag ushlapshel, katekure shkamu bi parikag. Shokuhe ri are, kawinak qig, kaslik uwach shukutrib chkiwach ri eare, ruk itak kutbal chuwach che akanok ri ukamikal. Shuk utrip chkiwach e shutsikhoch chkech ri rakhawibal ri Dios. Are tak chiri are kokuk pahunwaim, shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech kike yeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
0: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, chirub ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rub ri kha. Katekut ri ish kmanna I qasna rub ri ushlapshel patakwi ikhri.
9: Pawehun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
8: Ahawshel, lareko chiri, cheri at kabana hunkak rahawibal pari Israel?
9: Ri are kubik chkech.
0: Reus chiri ishman ibet am terik ih erik kahbal chiri tatshel uk akom rihruk ukovinem. Katek utri ish kik am nari hun chukab ri uchukab rituash lahushlap shel chek kahna ulokri piwiri ish. Ri ish ish nuinakri chekianari itzir chwih pari Jerusalem, paronohel Judea e pari Samaria, chik aperiuk Ismalil uishkutri uachuleu.
9: Eruk wetzigri.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Yare,

0: Chikop echatija.
1: Katekuri relu ukubia.
2: Hayia haushel. Rumal res chere i mankota homul nutihom hunzil. Ejunjas uwash chemansukta.
1: Rehun chabal paukamul kubir chrech.
0: Rehastakche usukub amri dios. Mambir bat il at chrech.
1: Weri oshmulch bantahik. Katekuri echi aninach pakibash rehunsut chikah. Relu sibalak sachina ukush. Mancuchop tau be alweri, etahin cuchomag has ube alri, rishrilo. Aretachiri a chihapche etacomo biru malri Cornelio. Aretachi tsukutahinak chikumalri rachochri Simón. Xiaopanchu watchri uchiha. Ke corcotic ukok, ekitakok la cochila risimón ric bish luchrech. Rumalcheri lu tahin choman bubi rishrilo, ritoshla uslapshel kubir trech.
0: Ekochiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba chatkahubik e ut che kat beubikuk rumar rech cheri in e intakowinak olok.
1: Rilush kahulok kukri a chihab ri e kubik chikech.
2: In ri hunche kitsukuh riish has chechi shishpe ulok waral.
1: Ri eare kikibir.
3: Rikamalbe Cornelio che hunsuk lahwinak e che ut lahwinak chuachri dios. Chikamom oqab che shas khewiri are. Rumal rech che konohel ritinimit a judío jerik kipie. Che shas utzwiri are. Ri are shukamowag ritzig chichrech hun ángel. Arech ri are kutak asik ishik ri at parirachoch. Arech kutari tzig che shas atwira hawoshik katminik.
1: Rilu kero kisag parirachoch eke upatanej. Parihunkig chik kualajik ek bebi kuk. Que veo birruk erujun ea chalashik che ea jope. Parejun chik irkok pari cesarea, ri Cornelio ereyem. Xeumuligri ea chalashik ere eutzalaktak era chil. Aretakchi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori raken eku ikhilag riare. Rilu kualisag eku bichrech.
2: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuinak.
1: Katekori, aretakchi tajin kitzihon ruk, Kokubik paha, katekure keurika ek iwinakche kimulim ki. Kubik chkech.
2: Riish iwetam. Che man yatal tachrech huna judío. Chek kohi ruk hun kashlan winak. Eche kok parirachoch. Katekut. Kamik ri, ri dios shukut chnuwach riin. Che man kbish tatzil o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri. Aretakche shinsikishik. Man shubanta kiap nukush che kimpe ulok. Quintaba chivech. Has rumal shitak musikishik.
1: Ri Cornelio kubih.
3: Kubano shib qih kamikri. Ri intahin kintbandich awemruk li dios pari peleh kahbal pari wachoch. Katek ori. Chishakte shkohi chinwach honachi. Chikorat iak chek chublinik. Katek ori kubih chwech. Cornelio. Shtatahri ach awemruk li dios. Eshnatahri asipanik chuwach li dios. Chat takan bau bik parihope, arech kikamulok risimong rik eshlu chrech. Ri are uokshanim ri parirachoch risimong ri akolol tsum, chunakah ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shat petik. Ekamek ri, konohel ri uchkocha wachi at, arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
1: Katek uri rilu kubih.
2: Kasih nak ut kimilo, kincobo. Jadi Dios mangkiril tanah kiwaj riwinak. Shane paranohel tinimit, hacing kushibih rib cuaj riare. Ekuban risukil, ut salah winak rib cuaj riare. Riare ashuta kulok riutzik cikaj riak Israel. Shuya obisik cikaj riut salah cik, rech hamaril, rumal re Jesus Kristu. Riare ache ahaushel cikaj konohel winak. Riish iwetam. Rishkul matach paranohel ri Judea, ri Jesús chiach Nazaret, su chapale jubanik pari Galilea, aretak chi rishuan, xiatach ubishik rumal ri kasna. Je, has ri Dios suya chech ri are, ri tiosh la huslap shel rech ri uchukab, ri are, shkashik eshuban ri utzil, eshe ukunach konohel, ri hachintak ko ukovinem rik ashtok pakibi, rumal rech ekor ri Dios ruk. Katekuri. Ri uchril rech, uchtal rech ronohel ri hastak uach, cheshuban pare kitinimit ri a judío e pari Jerusalem. Ri are, shkamisashik, شكيساش شخون ري ببال ري ديوس شواليساخ ري عرق پاري وروش قيخ اشو ياج ريج چه كوكوت ريب منش كيواش تاكونو خيل ري بناق شانيش كيواش ري عرق ري عرل ريج ري عطال ريج چه شاس اچه عطال چه كانوخ رومال ري ديوس چقواج اوخ چه شخوا روك اشو قمون روك عرقاق چه والاخيناق چو بيج كيشوال ري كمناقيب كاته كوري شتاقان چه قيج عرق كقايا و بشيك چه كيج ري بناق اك خاكوتو چه ري عرق و كسام رومال ري ديوس قطبال تيخ باكيوي ري اكاسكوخ اپاكيوي ري اكامناقيب كنوخيل ري اقاشال و تيخ ري ديوس كي بيم چه كنوخيل ري كوخون چه ريج ري عرق كيكام ناري باريوبي ري عرق ري ساشبال تاقوماك
1: عرق تخشي تخينك چاوري لو ري تيشلا وشلابشيل استاقو لوخ باكيوي كنوخيل ري تخينك كيتا ري تيخ كاته كوري كنوخيل ري كو كي كوخونيك چه قطموي ري كي كوويل چه اپتين خلوخ روك ري لو ساچيبال كووش كي كنخيك عرق تخشي كيلو چه ري وسيبانيك ري تيشلا وشلابشيل شقيخيخيك باكيوي ري عرق چه منبوسيم تا وي ري كي كوويل رومال ريش چك كي توچه ري اياري كي چاو پتخ كي چابال اي چك كي بيخ ني مالاخ تق و تيل بوه ري ديوز كاته كوري ريلو كو بيخ
2: لكو خونك كوينيك چه من كويا تاري قاسنا چكيه چو ياري ري چه شكامتخ ري تيوش لخوش لابشل كومال خي خاص ري اوخ
1: كاته كوري كتاقانيك اريش كيا ري قاسنا چكيه پاريو بي ري خيسو كريستو شاس چانيم كي تاچ ريش اريش ري اياري كنخ كن كوك كيب وشيب قيخ Hechos capítulo 11 Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea ketam chiri winak che mampusimta uwi riki kowil shkik amri utzig ri dios shahik uri aretak chiri lu shpaki ulog pari Jerusalem ri winak che pusim uwi kibakil kech ohin ruk shkita chech
3: khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi riki kowil e shatwa kuk
1: ri lu خوونال کو بیخ چکیچ رنوخیل ری خستق کو بیخ
2: ری این تخین کنچ او روک ری دیوز پاری تینیمیت خوپه اره تخ چی شنویل ویری پاری وش لبال خون خاص وچ که خلاق چی پاری که خلاق خی خاص خون سو توی میشه چی یو تلیک پاری که خیب اوچام کاته کوری شپام چنوچ این سی بلاخ شنکا یخ ویری کاته کوری شنویل چکوب ایره چوی وچو لیو چکو که خیب ککن شنویل یاوخ چی ایره چی ری خویو ری اکومتز ایری چیکوب اخوواکاخ کاته کوری شنتا خون چابال چی شوبیخ چویچ لو چاتوالی خوق چا کمیسا خوناویچ ایچا تیخا ری این شنبیخ خایی اخوشل رومال ری چی منکو تا خمول اوکینا خونسیل اون خون منسوکیل تاخ پانوچی پاو کامول چیک ری خون چاوی بال چیکاخ شوبیخ چویچ ری خاص واش چی سوک کوبان ری دیوز چریچ ما بیخ ات چریچ چی منسوک تاخ ويري سيو شمول شبانو كاتيكوري باو كيس باليل رونو خيل شبه چي چيكاخ كاتيكوري شاس چانيم شيوپانو شيب اچي خاب چوري خا خويخي اوخ كويري اوخ اتا قومو لغ چي پاري سيساري او لغ ريا خوشيل شبيخ چويچ چي اوز كيم بي انكوك ريا واقب ايا چلاشيك چي اخچلا شقو خي اشي بي ووك اشو خوك پاري راچوش ريا چيري شبيخ چقيچ خاس ريليك ريا اين خيل شبانو چه شکوتری پاری را چوچ اشو بیخ چرچ چه تاقانو بیگ چه اوک امی کلوخ پاری خوپ ری سیمون چه کبیش لو چرچ ری اره اکو بیخ ناری چاویچ ری چیخ چه کویانا کلو بال چاویچ ری ات اچکیش کنو خیل ری یوات چلاشیک کاته کوری اره تاق چه نو چپلیم ری نو چیخ این ری تیوش لخوش لبشل شقاخ پا کیوی خی خاص و خاخیک شبان پا قاوی ری اوخ کاته کوری ری این شناتاخ چویچ ری چیخ چه شبیخ ری خوشل ریشوان شویاری قاسنا روک ری خا کاته کود ریش قاساش نای خا پاری تیوش لخوش لبشل شخه کوری ویری دیوز خونام او یایک شبان چکیچ خچا شبان چکیچ ری اوخ رومال ری چه شکو خون چریچ ری خوشل خسو کریستو این خچین کوری این اریچ کن کولیلان چریچ ری دیوز
1: اوچ شکیتا وی چیخ پا کنیما کاته کوری نیم که کیلوی ری دیوز اکی کی بیخ
0: شقوخه چکیچ ری وینق چه من پوسیم تا اوی کی کویل ری دیوز شبانو چه کیکیش ری کیکوش اریچ کوری کی کسلمان
1: ری وینق چه شیانی مخیک اری تخ چیش ری قیتخ ری کش روک ری استیوان که بیچی کاته نا پاری فنیسیا پاری چیپره epari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzich kech enik ahwinakchi, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejojuntak ea chipre, ea sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kukri ea griego, ekikiya obishik chkech ri utzala hutzir ri ahawshel Jesús, ri uqabri ahawshel, kokuk ri eare. Katekuri, ek irishe kohonik, ekikesh kikush rukri ahawshel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem kikitao tzichol weri. Shahekuri kikitaq ubik ri Bernabé pari Antioquia. Aretak chiko panchila ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik ekas esuk chuwach ri ahawshel. Rumal rech cheri are hun utzalak achi. Nohinak chrech ri tioshlak ushlapshel echrech ukohonik. Sibalak winak xiaokik, shkimulik kip rukri ahawshel. Katekuri, ri Bernabek be ubik che ukamik ulok ri Saulo chi pari Tarso ulok. Kuri qariare, katekuri kukam ubi pari Antioquia. Shasronohel hun hunab, hunam ke kanak kan rukri komon tiosh, ek kiya ubishik ri tzich chkech sibalak ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkikam ri hun biyak e kristian. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzigri Dios, kexuli ulok chi pa Jerusalem ulok, eke opan pari Antioquia. Hunch kechri eare, aga abor yubi, kualajik. Katekuri ruman ritioxlak uxlapxel, kuya ubixik chekpena hun nimalak wixal parronoje ri huachuleu. We wixal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti joxelam xkichomak che utzri iktak ubi nikahtak sipanik chkechri eachalaxik ri eko pari Judea. Ronojeri que coinchrech. Jere esquibano. Esquitak ubi risipanik chkechri enim winak kukri Bernabé eri Saulo.
4: Hechos capítulo 12.
1: Katekuri, aretak chik oweri, riajawinel Herodes, kukua jokap pakiwi ejejuntak winakche erech ri komon tiosh, arech kuban kash chkech. Kukamisag ri Santiago, rukri chich rech choj, ri areche rachalal rishwan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkak chikiwoch ri ea judío, shokuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahong ikrech ri kashnawa che mankota uchamilal. Kubano che kchapik ekukiak pache. Kuya pakikab ekiheb hukat achihab che erech choh, ekiheb achihab pahuhuntak hukat, arech kikilakabeh riare. Krachi kukut riare chikiwoch ri binak aretak kokow ri kashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri ekomon tiosh sibalak kechavruk Dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kik che Herodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, Ek nohri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun rerilu upari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
5: Shas chanin chatuali hok.
1: Eri utikom rib takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
5: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
1: Ri are kubanweri kubichik.
5: Chakaklari aguchawich, echi natarnabehubik.
1: Rilu kelubik. Uternabem ubiriare, eman kuchomachtach che wekastzihwa ronohel weri. Rirumal chesperi angel, shane kuchomach che kohun tahin krilo. Kikikashehun nabek olibal che lak abatalik, eshakuheri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilach uchiha, chekbe chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhekrip chkiwach, ke elulok, kebek chihawik kiswi rihumbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parrash winak kchoman rilu ekubih.
2: Chika mikri, riin, kastig shingwetamak chiarer ya hawshel shutakulok ri angel, eshinresa jubi pariokab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri ahudiyu.
1: Sak chichuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hunchik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoch cheri uchiha, eare hun mokom kpe ulok che utorik, cheubi rode. Ri are retam ri uch abal rilu, erumalche sibalak kikotik manchutorta riuchiha. Shane shutik anim, shokubik cheubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri earek kibich chrech.
6: Riat atmosh.
1: Katekut, ri arechi uts ubishik kubanoche kastzihweri, ri earek kibich.
0: La are nelo ri angel rechare?
1: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretak chishkiha kri uchiha, uts rilik shkibano, esibalach sach kikush. Ri are ruk riokab kutach kech arech mankech autah. Eshubich kech has resashik shuban ri ahaushel pariche. Katekuri kubih.
2: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
1: Kelubik ekbeobi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wach rikih, sibalah kech uhari elak abanelab, hawiherik obirilu. Ri erodes kutach kech arech kikamulok riare, katekuri mankirikta chik riare. Rumal resh che mankirikta, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri erodes kshulibu bikchi pari judea, pari cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulok chubuach ri Herodes, aretakchi chakatajinak chiri blasto kumal, ri arechi upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh chiri kamak shas chilawi, pari utinimit ri ajawinel kikama awi rikiwa. Chipajunk echchesh kichiko, Ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ajabinel, tuyulik chori tem, eare takchik chau chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
6: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ajaushel kuchayo ri are. Rumal rech che manimta shrilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ajaushel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikam ubik ri shuan kuk ri are che Marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak.
4: Hechos capítulo 13.
1: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ejojunek ashal utzik ri dios eenim tak ahtihab. Ri Bernabe Ri Simeon che Niger ri Junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Honam che Tubanik ruk ri Tetrarca Herodes eri Saulo. Katekuri, pahunkir aretachik kinimak iharizah ri Ajaushel ekeme bajik, ri Tioshlach Ushlabashel kubih.
2: Cheitesa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretachik sheme wahtahik, Echech autah rukri dios, kikikoh kikab pakiwiri eare, kekiye akanok arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ritioshlak ushlapshel, arech kikiban rikichak. Shahekuri shekak ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachi ri eare keopan parisalamina, kikibig ri utzig ri dios patak riki sinagoga ri ea judio. Orishuan kuk ri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintah paronohe rich akap uleu chek o paripolou, chika paripafos, kikirika chila junmago, che esalwach chkech ri ek ashalu tzig ri dios bar Jesus riube. Ri are jun chkishol ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are junin ubinak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabe eri Saulo, rumal resh che krah kutari utzig ri dios. Teku trimago Elimas kchaukuk, rumal reshche makrachtach cheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nohinak chrech ri tioshlak ushlabashel, koku kayeh ri are, kubih chrech.
7: Riat, che at nohinak che ronohel ri hostak hastak, eche ronohel ri itzeltak hastak, atukohol rik ashtok, rik ulel rech ri sukil. La mankayat kan ubanik ri tzeltak hakash, chech ri utztak uberi ahaushel? Kamikri, shiwilari uqabri ahaushel kopawiri at. Moikat kanah kanok, e mankawilt chiri iq iq, bajo juntak ik.
1: Kategori, shakbish perisuts erik ekhun buberiare, kutsuku hun vinak arech kukam ube, aretachiri proconsul krilweri, shkohonik enim shrilwiri utsiri ahaushil. Paripafos, ri Pablo eri erachil, keakan bajun hoku, kebechik a pariperje paripanfilia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalej pari Jerusalem. Katekuri ri eare ekeopan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia. Pari qix sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretachchish sikitajik ri pishab, eri kitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinimar ri sinagoga shetakkan chkech.
8: Ea chlashik, wikohun tzik rech chukab chikishko winak kibir chikech lewinak, chibir ba.
1: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubih.
7: Ishwinak ish agi Israel, eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba weri. Ri ki Dios we winak ri, ri Dios kech ri Israel, she ucha ari ea katat, ishupan nim chikech we winak ri. Are takchi ri are, nahek owi pari ruleu ri Egipto. Erumalu chukab ri wakab. Shuk amubik, arech ke elubik. Paka winak pakunab, shupan riutzil chikech parit naliguleu. Are takchi, shikamisetachik wukup tinimit pari ruleu riganaang, shuya riuleu chikech, pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak. Chikate rik ashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita hunahawinil, Eri Dios shuyari Saul chikech, chuk ohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katekuri, ri Dios shukyakubi riare. E shuyari David chikech, jehasa hawinil. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shintzukuh ri David, chuk ohol ri jese. Hunachiche utzkril ri wanima. Yare kubihnari runohel ri hastak che kingwah in. Chipari rihal riare. Jehas kubih ritz ebatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, jehas hun kolonel. Rishuan cheshpekan nabe chuach riare. Shusuk umah ri ropanem are takchi shuya ubishik hun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel, kigik esh ri kikush. Are takchi shuk isriu be, rishuan shubih. Rihun che kichomah ish che in, ma intah. Riare petinak chuih ri in. Eri in mantakalt chuih, arech kinkirriu shukhab. Achala shik. Ri ish che ish shalkual ri haal ri Abraham. Eri ish che ish kokuk ri ea judiyu. Chiwech ri ish taqomu loqwe tzih ri, che rech kolotahim. Riuminak ri Jerusalem. Eri ekinimal, shkibantak rikitzih ri ek ashalu tzih ri Dios, chekesik ish runohel sábado, gneba man shkichobtak. Rie are, man kot hun hasu wuch shkirik buwi riare, che takal rikamikal chrih. Katekut, shkiban katok tzih buwi, e shkitari ukamisshik chrech ri pilato. Are takchi, Shibantak kumal runohel ri tziptalik buwir yare, kul kikasah chori ribbal, katekuri shikikoh parimukbal. Tekut ri Dios shuwalisah riare. Pakitak kik riare shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamik ri kikiya ubishik chikech riwinak Rihastak cheshkilo eshkito. Shokuhe ri uch, ekaya ubishik ri uslach tzih. Ri tzih cheshya ubishik chkech ri ektit kamam. Ri Dios shuban pakawi ri uch, ri uchral kual, ri tokop, jehas ri utzih. Ri are, shubalisah ri Jesus, jehas ri tzibatalik paritak ri bish. Ri atnuk ohol, ri in pawek igri, shating wal kuulah. Cheri Dios shuwalixah, shas chikishol riekam naqib, emang tzalik tachi humul pari kamikal. Utsu bishik ubunom were. Ri in kinyanari ri tiosh lahtak hastak rech ri David chiwech, كوكوينيك اوتس اوكوخيك قبن ويخستقري رومال كوري كوبيخ باخونشيك كوليبال مانكيات بيري شريتيوش لخاوينك كريل ناري كاميكال شاخي كوري ري داويد رياري تششوبن باريوك اسلمال ريشراخ ري ديوز رياريش كميك شوكيسش كوك ريقتات كتكوري اشريل ري كاميكال اكو ريخون تششوال ساخ ري ديوز من شريل تري كاميكال اوتو جوبيك باچي بناوري اچالشيك چه رومال رياري ري شيا اوبيشيك ريساچ بن ماك چيوش ريش اري تقطلخ سوكيل چه من شيا توبيشيك چيوش باري وبشاب ري مويسيس شاق اپا چين وينق چك كوخونيك كي يتخوا وري چهش رومال رياري قاس چينا باوي ويب ونكيش قاخ باري تيخ شيا اوبيشيك باري اقاشلو تيخ ري ديوز چیویلان پری ایش چکی وی تلاخ واش رنوخیل چی شیبیخ با ایویب ایچو پاک با ایواش ایش رومال ریچ چی پتق ری ایق ایخ ری این کم بنا خون خاسو واش چی ری ایش من کی کوخت ری کنی با کیا او بیشک چی ویچ
1: کاتے کوری اره تخ چی که الو بیک کی تاچ کیچ ری ایاره اره چ کیا او بیشک خون چیخ پو وی ویری پاری خون سابادو چیک Are tachchish ki khachu bikip eho junta a judío e eho jun che ekoku ri a judío che kikikilag ri dios skiternebeg ri pablo eri bernabé ri eare kikitach ke che uts che kanahok parioto obri dios pare jun sábado chik konohel ri tinimit skimulig kip arech ke kitari utsig ri dios ri a judío si balagman ustak kinao are tachchik kikil ve si balagman nakri Katekuri shkibir itzel taktsir puwiri dios che ukule la shik takri utsiri pablo che aninak ri pablo eri bernabe ruk chokab kikibir
7: rahaushik che nabe shia ubishik ri utsiri dios chiwechri ish katekut rumal cheri ish shibak chihri tsir e cheri ish kiban katok tsir piwi che mantakalt chiwihri hunalik aslemal utz cheri uch كوبيكوك ريمانكوتا كيكوخونيك رومال ريتش شيخيري اشتقن ريا خوشيل شقيتش ريين كانتينكوهو اتساقيل شكيتش ريختق اماق اريتش كاكامو بي ريكولو تاخيم شبتق ريوك اسباليل ريوشكوت ووشوليو
1: ريوناخش مانكوتا ري كيكوخونيك سيبالاخ كيكوتيك روك وتيخري انيمك كيلوي ريوتيخ ريا خوشيل كنوخير ويبنى قريشة كوخونيك ري اياري تقال چكيخ ري خوناليك كاسلمال ري اوتسيخ ري اخوشيل شبه اوتسيخول پرنوخير ري خطاق تينيميت كاتيكوت ري ايا خوديو شكيكوخ كيكوش ري انيمتاق چوچوئيب چك كيقي خيلاخ ري ديوس ري انيمتاق ويبنى قريش ري تينيميت شكواليساخ كاش باكيوي ري پابلو ري برنابي اشي كيكياق وبي باريكي تينيميت ري اياري شكيتوتا اكان باكيوي ري اوليو كوچوتاق ري كاقن كاتيكوري شبهو بي باري إيكونيو ري ايه اچالاشيك انوخيناق چريچ ري كيكو تمال اچريچ ري تيوش لخ اشلابشيل
4: Hechos capítulo 14
1: باري إيكونيو شخوخي شعوك باري كي سيناغوغا ري ايه خوديو كاتيكوري شجاويك اروك ري تيخش كيبيخ سيبالاخ اكي ويناق ايه خوديو ايه غريغو شكوهونيك كاتيكوري ري ايه خوديو چمان شكوهونتاخ شكيواليساخ ري ويناق چه مانكوتا ري كي كوخونيك كيش ري اياري اريج كي تسيل كي لك كي بان ري ايا چالاشيك ري پابلو اري برنابي شكناخ كان خوخون تخقيق چلا اي نوخيناق چيش ري اوچوقاب ري اخوشيل ري اخوشيل شبان تق ري كوتبال اي شبان تق ري مايبال رومال ري كي قاب اياري اريج اوت ري لك كي بان ري ويناق ري نمالاخ اوتوقوب ري اوتسيخ ري ديوز ري سيوان تنميت شكيخاچ كي واج اخوخون اكو كوكري اها خوديو اري اخوخونجيك اكو كوكري اتا قونيلا ريمان اها خوديو تاخ اري اها خوديو انا بيري اكي نمالج كي واج شكي چوماخ كي كيق اباخ باكيوي كاتيكوت اري تاخ چي اشكي تاماخ وري شبك اشكي خابوخ كي پتاخ ري تنميت ريش ري لكاونيا اي پاري ليسترا پاري دربي اي پتاخ ري تنميت چه اكو چوناقاخ كاتيكوري اشيلا اشكي ياو بيشيك ري اوصالاخ تيخ كوچيلا خوناچيچه تويوليك چيرينق تخري رقن شاسخري اريتخچي شالاشيك منكوتا خمول بينينق شوتاريو تيغري پابلو ري پابلو اوتريليك شوبن ري اري eretam chiriare ko ukohonik arech kunatahik. Kubich rechruk hunkobla uchabal.
7: Chatkwali hok. Chatak alok ruk li awakan.
1: Riare ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban de Pablo, kirakakeh kichi parichabal likaoni.
0: Rie Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamik.
1: Riare Zeus se chachrech ri Bernabe, e Hermes se chachrech ri Pablo. Ruman reche areriare, rukam ubiritir. Ri echuchkahavi rech ri Zeus check och watch ritinimit, kikamulok to watch riuchiha. Rechri tinimit ejejun ama wakash ruk utsalakta khastak chkir. Kategori kikisukumak kib kukriwinak. Arech kikichi ejun tabal toko. Aretachiri etakonela li Bernabe eri Pablo shketa mahweri. Shkirakatigri katsiak. Kategori aninak shebech kiwachriwinak eshkirakakeh kichi.
7: Ekachir. Haschechiri ish hela kibno. Ri uch shak uchwinak. Ri uch. Kunam riqik asliman k'olik khasri ish riuq ukhwinaq chikaqbih khun tsir chiwech arechri ish ki yakanoq runoxel we mantsixtax ediosri arechri ish kishpin chuwach riq aslik dios rishbnourika riwachuleu ripolou erunoxel riq opariare ekuktaq riqamame qatat yadalik rumal ri dios chekonoxel tinimit que binik pari ube. Kategori. Uts, ukutik shubno che riare shuyari uts tak khastak chiwech. Shuyari kaj. Rihab, eri uts tak kigil, shunuhi sagri guanima che utzil eche kikotemal.
1: Ruk wetzihri, ruk kash shikikateh riwina arech mankkiya tajun tabal tokot chkech eare. Kategori. Kepetik chipari Antioquia ulok, e pare iconio erhun e a judio chikikoh kikushrinak chikiak abach chrechri Pablo kategori chikam ubiriare tsanditinimit chikichomach chiriare kaminakchik kategut aretachiri eutehoshela ekochuna kagriare kualehik ekok paritinimit parihon echchik riare ekbe ubi pariderbe rachil ubi kri Bernabe. Aretachi bitach romal ri utzalach tzich pawetinimitri, e aretachi ek ochi sibalach eti hoshelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokab ri kanimari eti hoshelab, kikibir tach ri tzich chkech arech kekanach pari kikohonik.
7: Rahaushik cheri uch kukash pari kash, arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
1: Kikikohkan ejojun taknin winak paronohel takri komontios, e are takchi kechauruk ri Dios ruk mewahik, kikiyari eare pariokabri ahaushel, rikekohon chrechri are, kebe paripisidia, ekeok paripanfilia, are takchi bitahri tzich pariperje, sheshuli ubi pari Atalia. Shaschila, rikiake kukamubiri kihuku pari Antioquia, jawihe wiri eare sheelubik, Eshkik amri utokobri Dios arechki kiban we chakri. Aretachi sheopanik, shekimuligri komontios. Katekuri kibirchkech ronohel rihastach shuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kuk ri etihoshelab.
4: Hechos capítulo 15.
1: Katekuri. Sheshulik chi pari judea ulok, echo junta quinach cheshkibir chkechri eti hoshelab.
0: Weri ish manki kamtari upusikri wiri iko wil che petinach chiruk ri Moises ulok, ri ish mankish kolotachtach.
1: Shechuharik eschohen rikitsir kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahekuri, shkichomach cheri Pablo eri Bernabe, shakuhe echo jun winach chik chkishori ere, kepaki pari Jerusalem kuk ri eta konelab. E kukri ennim takwinak, arech kikil rih wehas takri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak, shkikesh kikush. Katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretachchi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, erinim takwinak, shekikulah ri eare. Katekuri riare shkia ubishik ronohel rihastak watch cheshban redios kuk riare. Katekuri ehohunch kechri ohokatri e fariseo, chekori kikohonik, kechuharik. Ekkibirche shasrahawashik vi cheri ma ea judiota, kpusri uwi rikikowil, eche kenimanch rechri upishab ri Moises. Rieta konelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh rilik wehastakri. Aretak chi nak shetzihontahik, rilu kualihik ekubih.
2: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabeki hulok, ridios sinusikir chishol ri ish, arech rimani yahudiyotak. Kita chiruk nuchiriin, ri utlak tzih, y arech kekohonik, katek uri. Ridios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are. Aretak chi shuyari tiosh lahushlap shel chkech, jehas uyaik shubanch kech uj. Katek uri. Sheril riare jehas rilik shubanch kech ri uj. Rumal re che shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Has kuche. Cheri ishki bank ash chirech ri dios. Aretak chi kiwah kiko hunche pakibi rieti hoshelap. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri uj. Mankota kachukap che ubanik weri. Riuk kachomag. Cherumal ri, ri utokop ri ahaushel Jesús, kukkoltag ri, jehas ri ere.
1: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitar yutzig ri Bernabé eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho ri man ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzig, ri Santiago kubig.
0: Ea chalashik chinitatapeg. Ri Simeón shukutuch qawach xe xas ri shuban ri Dios chiparinabek ijuloq. Arech ri winak che man ea judío taj che xas etasal chrech ri ubi riare. Weri utzruk ri kitzig re gaxal utzig ri Dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri David che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kategori kinyak china humul ri arech ri kik isbalir ri winak kik tzukuk ri ahaushel. Shokohe konohel ri jetak amak che etiosh risam chrech ri nubi hewa kubik ri ahaushel che kukut wehastak ri chipahunalik. Rumal kuwa weri ri inkinban atohtzik che shas ra haushik mankia tari kash chkech ri man ahudi otak. Rik kikesh ri kikush chuwach ri dios Shuwi tzipash ubik chkech cheko shakieb takanik. Makitig ritig chekech ri man tzig tak e Dios. Makiban tak ri man suk kulunem tak. Makitigo ritig chesash echitzash ri awag e makitigo rikikel. Rumarrech chesash oher tzig ri Moises eko uwinak pa ronohel tak tinemet arech kiksikig uwach veri ronohel tak sabado.
1: Katek uri ri etakonelab eri enim tak winak Hunam uchomashik kikiban ku konoher ri ekomontios. Che us cheke chaik ehohunch kishol ri eare, e us cheke tak ubi ri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabás chrech, ri Silas, ri are hunachi che us kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikia ubik chkech ri eare, wehun wuch chesh tzibashik.
0: Ri eta konelab eri inim takwinak eri e wachalal chkiech ri ea chalashik cheman ea judio tak ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Cilicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e juhun winak chkasho ri uj cheman eta kom taubik pari tinimit e shkibig nikahtzig che shukoh rikash chishol e shuban kebikush pari iwushlabal. Ri uj hunam uchomashik shkabano che uj che ke qasikig e juhun chkashol uj e ke qatak ubi eare kuk ri loqalag Bernabé eri Pablo. Ri eare che ki hachom ruk topop ri ki kaslemal chuwach ri ubi ri qahawshel Jesucristo. Shahek uri ri uj ke qatak ubi ri Judas eri Silas ri eare ki kam na ubi wa weri chiwech. Shokohe ki kam ubi wetzig ruk ri ki chabal. Ri tioshlag ushlapshel eri uj shqaban qatohtzig puwi weri. Ri uj qaya chiwech shahun taqanik puwi weri. Mitig ri tig chesh kamisash chkiwach ri man tzig tak e Dios. Mitig ri kikel. Mitig ru tig awag chesh ash hitzashik mi ban riman suk ulanemtak. Utz ki bano, we ki koli wip chuwach weri, chab ech chiba.
1: Katek uri, ri achichab je shetak ubik, ke ki chab ech kan ri eare, eke shuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulik ri komontiosh, katek uri ki khach chkech ri wukche tzibam ubichkech. Kikisikir uwach, katek uri ke ki kotik ruma ritzik kubisabal kush kubik. Ri judas erisilas, ri eare che ek ashal utzik ri dios, Shkia ubishik nim ucholeshik ritzik chkechri eti hoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katek uri aretak chi okowinak chikep washib ik, shechambesh ulok ruk nimallah utzil rumalri ea chalashik, arech ketzaleh ulok kukri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan pari Antioquia. E eki achalashik ke achilanik kikikutu ek kia ubishik ri utzalak tzik ritzik ri ahawshel. Katek uri pahun kichik ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
7: Chuk tzalechok, eche kilari e chalashik, paronohel ri chetak tirimi, hawi hewi ri shkabik hui ri utzik ri hawshel, arich kilo hasu beal e benak ri are.
1: Ri Bernabe krah kuk amu birishwan, ri kibish Marcos chrech, katek ut ri Pablo mankrah tak kuk amu bir yare, ri hunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia, Emanch chakunta kuk. Kechuharik, shahe kurek kihachki. Ri Bernabe kuk amobiri Marcos ruk, epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikihubiri Silas ekbe ubik. Rumal takomubik ri are pariuto obri Dios. Kumari eachalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia. Hawihe kuyabiri kichuabri komon tios.
4: Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojuti hoshel che Timoteo riubi. Ral hun a judía che kori ukohonik. Eri utat hun a griego achi. Ri ea chalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kok alajizak chuwach che krak kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus riubiri ukowil. Ruma resche ekonik aj ea judío pa witinimitri. Katekuri konoher winak ketam che agriegu riutat are. Patakritinimit hawihe ke bewi, kikia ubishik rihetak tibanik cheshkitibah ri etakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem, ek kia ubishik chkech cherrahawashik keniman chrech weri. Katekuri ri ekomontios shkohi kichokap pariki kohonik erronohel takkih kekiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari kulebri ea Galacia. Xaner rumal rech cheri tioxlach uxlapxel xeoqateh che uyaik ubixik ritzik pari Asia. Aretaxchi ri eare ek ochi chunakaj rinisia kikaj keok pari Bitinia katek ut man yatal tachkech rumal ritioxlach uxlapxel. Kebe pari Misia eke xuli pari Troada. Katek uri chakab ri Pablo Shrilweri jun aj Macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
0: Chatok ba pari Macedonia, sahulok e chuhakolo.
1: Katekuri, shaschanim kakak kuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utsalachtik pa wetinimitri. Kuhel ubi pahun kukub rechri Troada e kuhbe pari Samotracia e pari hun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kohbe ubi pari Filipos, che jun tinimit che xas arena be nim ubandajik pari Macedonia, pa be jun tinimitri eko ea Romano, kuhkanak keb oshib qih pa we tinimitri. Katekuri pari Sábado, xuxel ubi pari uchiri tinimit, kohbe chuchi jun nima, xawixe ek banwiri chawe mrukri Dios. Aretak chiri uxtuyulik, ri uxk qaya ubishik ritzik chkechri ishoqib, che shkimulik kibchila. Katekuri huni xox che Lidia riubi, xutari qatzik. Ri are xunakkai axtiatira, xuqijilag ri Dios. Ri ahawxel kuxak ri ranima, arech ri are utzkriltak ri utzik ri Pablo. Katekuri aretak chi ri are, eri uwinak xkikam ri qasna, kuta weri chqech.
9: Weri ish kichomak che ri in utz chuwach ri ahawxel, chisag ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
1: Katekuri, weri, juntakani krishuban chkech.
4: pahong ekchiri uch shokbe pariyo kolibal rich awem ruk ri Dios, ri uch shkarik khun mokom che chapom rumal khun ushlabal pitom. Ri erachaw, shkichak si balak puak ruk ri utzik che kuya obishik puwi ri khastak che kpena. Ri are shokuternebek, ri Pablo eri uch si balak kurakakek uchi.
9: Wewe nakari, eu patininel ri Dios rinem lakup antahik, kikibik chiwech ri uberi kolatahem.
4: Jere ishubam pak itakqiq, katekuri ri Pablo kpero yowal, kukayeg riare ekubiq chirech ri uxlabal.
7: Kinya jun taqnik chawech pari ubiri Jesús Cristo, arech ri at katelu bipawe ishokri.
4: Ri jun uxlabal chaninak xelubik, katekut ri erajaw aretak chik kiloche xkitzak ri sibalak kipuak, xkikoj kiqab chkech ri Pablo erisilas. Ek kikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taqtsiq. Ek kibig aretaxchi kekikohri eare chkiwachri estrategios.
6: Wewinakri kekichucha ri qatinimit, wa we eareri ea judio. Katekuri kikikut jujun jastak uwach, che manyatal takumal ri ea romano, che kakulaj ek katernebeg ujweri.
4: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri qatziyak chqiq. Ketaqanik arech kohchayik ruk taqchini. Are taqchi si balak shukchay taqik, shukkiak pariche. Katekuri, kikiyao bishik chrech ri khun che kchakhin riche, che utz qachakhishik kubano. Ruk wetzigri, richakhinel she ukiak pariche. Katekuri, utz uyutik ri kakkan kubano. Pari kablakuk kakbal rech richakab, ri Pablo eri Silas she chawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios, ri ek opache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan, katekuri si balak kash shurik riha. Shakbir ronohel tak riucheha, shakatahik, katekuri shtokhapinik ronohel riha tibal kech ri ek opache. Ri achachinel chech riche, shkastahik, katekuri aretachik riloche hakatalik riuchi takha, kukamubi riuchich rechchoh, ekrah kukamisah rib. Rumal resh che kuchomah chiri ek opache she elubik. Katekut, ri Pablo kurak uchi ichech.
7: Mapan kash che chawip, rumal resh che konohel uko varal ri.
4: Ri achachinel chech riche kutahun chach. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukiakrib chuoch ri kakkan ri Pablo erisilas. Kubano chiri eare ke elubik ekubik.
0: Eahau. Hasri kim manari ri in arech kin kolotahik?
4: Kikibig chrech.
7: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesús, ekat kolotahik ri at eri eawinak.
4: Katekuri, kikia obishik chrech ri utzig ri ahaushel, echkech konohel ri ewinak eko parachoch. Katekuri, shas chanim ri achachinel, chakab ke ukamubi ri eare ruk, kuchak ri sokotahinak chkech. Katekuri, Shas chanim shukam ri qasna ariare, shukukhe konohel ri ewinak. Katekuri, kubano arech ri eare, kepaqi parirachoch, kusukumah ri mesha, ek kikot kuk konohel ri ewinak, rumal resh che shkohon che ri Dios. Aretak chi ikopan riqih, ri estrategios ke kitak ubik ri lictores, arech kbish chrech ri achachinel, chawesak ubik webinakri, ri achachinel kubik wetzik ri chrech ri Pablo.
0: Ri estrategios, shekita kolok winak arech ke kibik chkech che kish katsokopi hubik, chishel ba ubik e chish ubik.
4: Katekut ri Pablo kubik chkech ri lictores.
7: Ri eare, shkibno che ri uch shukchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzik shkiban pakawi ri uch che uchak romano. Katekuri, shukkikyak pari che, ekamikri, La arek kah chepa awatalik kuh kesahubik? Haji, chepet barie are, che qasashikubik arech shas e are kuh kitsokpikbik.
4: Rilictores kikikamubik wetzigri ichkech ri estrategios. Ri eare, kikishibikkip aretakchi iketamakche eak romano ri eare. Ri estrategios chepetik esibalak shkita chkech arech kikiyakan ritinimit. Aretakchi ike elubik pariche, Ri Pablo erisilas ke be parirachoch ri Lidia. Ke kilchinari ea chalashik, katekuri shkia hun tzich kech rech kichokab. Katekuri shebe ubik.
1: Hechos capítulo 17.
4: que ve para Anfípolis e Apolonia, e que opan para Tesalónica. Javije cobijun que sinagoga ri e a judío. Chocje guaralri, ri Pablo, cachijun cucri eare, pa oship sábado cchau cuc pubiritzir. Chucutri sacalachzirch kiwach, chera hawashik cheri Cristo chucascolir, ek castag uach chkishol ri e caminaquip ri are cubir.
7: Ri Cristo, are ri Jesús cheri in kimbir chiwech.
4: Ejojun chkechri eare, kikichomachche utzbetzigri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuje ekich kechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuje eki ea griego she ok kuk. Shakuje ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enojinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikahuinakche ebanal takkash, ri eare, shekimuli ri winak. Ekikikoh kikush ritinimit. Kebechori rachoch rihason, che kitsukushik ri Pablo erisilas, arech kekikamulokch kiwach risiwan tinimit. Rumalkut cheman kekirekatah, kikikamubi rihason, e enikahtah eachalashik chik chikiwach ri ekatbalzir, ekirakakeh kichi.
2: Wawinakri kekohun kush, ekechuchanik chesh ronohelwi wachuleu. Epawe uchanimri, riarek o waralri. Ewehason riokulam pari rachoch. Conocer we winakri, manesuk tachuwach li upishap ri César. Rumal res chek kiya ubishik chek ohun chik a jawinel chiareri Jesús.
4: Chuwach we rakoh tak chi ahri, kikishibir kibri winak eri akat balzir ke kitab puach kech ri jason eri anikah chik, katekuri ke kitsokopir ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kel ubik chakab, eshokuhe ri Silas, ke kitak ubik pari berea. Aretak chiri eare ke opan jela ke be pari sinagoga kechri ea judío. Ri ea judío ek ovaral ri, kohun kushlabalche us chinachi wachri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronohel takkik ri eare kikizikik tak ritzig, arech kikil ri wikas geri ronohel ri hastak. Ek ich kechri eare ke kohonik, shakukheri ekinimal ri ishokip, che ea griego, ea jujun tak achihab. Katekuri aretak chiri ea judío, che eko pari Tesalónica, kiketamak chiri Pablo, shas shakuje shubigri utzigri Dios pari Berea, ke bejala, ke kikoho kikush, eke kichuichari binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kikibano chiri Pablo, ke lubik, eke be ubik, kusuk ubik pari Polou, risilas eri Timoteo, ke kanak kanchila. Rishekamu ubiri Pablo, Kikam ubiri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loch ruk hun takkil arech ri Silas eri Timoteo shaschanim kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushlabalk perro yowal chuwoch takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Chenohinak ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikikilah ri Dios pari sinagoga. Erronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shokuje, eko hojuntak winakche ni malak kitijok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheshe opan rukriare, eko jun kikibig.
10: Has krah wakuruk orotej wejon winakri?
4: Eko jun chik kikibig.
0: Riare, honamatajek ruk jun chek tijon pakibi eka shantak dioses.
4: Rumal reshche kuyao bishikri Jesús eri kastajibal uach, Kikikamu biriare chuwachri aeropago e kikibig chrech.
10: La yatalik chkech uch chikketamag ritzig chikakut riad?
0: Rumar rech cheri uch mansak tachkawach ritzig chikabig riad chkech. Ri uch kikah ketamag rikastak chikubig wetzig ri.
4: Rumar rech chikonoher ri ea jatenas eri ekashlantak winak cheri ekochila ri eare mankota junchik kichak. Shuwi ekoche utayik rikisbaltak uwach hastak elena ulok. Katekuri, ri Pablo, takalik panikah chrechri aeropago kubih.
7: Ri ish siwan tinimit rechri Atenas. Ri imkin wilocheri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Rumal rech, si are takchi shimbin pari tinimit eshin wil ri etiosh lak taknim ha. Ri in shingrik huntabal. Rukwe tzihri, chichrimang eta matal towech Dios. Katekuri, riin are kilinyao bishik chiwech, Rijun cheki gilakhri ish echiman iwetam tuwach. Ri Dios cheshbonow ri wachuleu eronohel ri hasta kuwach. Riare aria haushel chrech rikah echrech riuleu. Manke khaqita pa khun kha chek tsaqik ruk kiqabwinaq. Ri kiqab riwinaq manke patnih ta riare rumal rech cheriare man rahaushik ta khun patan.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: tsikh panuwi onki kiban qatoq tsikh panuwi nik akhwi naqchik man kiban tane qatoq tsikh panuwi rin qasikhna kut sherinu chomanik man qot kinu chapwi payakhnik katekut man rumal tweri sukil kin kanakh in riqatal tsikh panuwi in areria hawshel katekut miban qatoq tsikh are taqchi maha kopon riqih chiweyeh riupet bal ria hawshel riare kutsiknari richakh uwiri kutalik pariqiqum ekukutnari rikichak ronohel kanima riwinak katekuri konohel kikamnari rikiqil chirumal ri dios paronohel wehastakri yachalashik riin shinkohwip chiwach ish in hunkampal noh riin eriapolo arechki wetamak huk uh ritsikh chehewa kubih mishqash puwiri tsebatalik arechri ish magnimaltak kina o aretak chikiya iwach rukhun ekikulela honchek katekuri hachin halohoh koban chawech at khasrik oawu chemangshata yo om chawech katekuri weshaya om chawech khaskuche che dimal kabano hachamangshata yo om chawech were ri ish ishno hinakchek ri ish ishqino malakhtak winakchek mangkuk tari uh Shishushik ish ahawinelab. Khinakut. Usnakuri weta kisha hawinik arech shokuheri uh. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Ri uh chi uh takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uhachawinak cheshban katok tsik pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech ri uwachulew. Uh rech kayem kechri e angelib. Eriwinak. Riuk kash kach abeshik. Uhmosh rumalut ernesik ri Kristo. Katekut ri ish. Ishnim tak eta manelap chrech ri Kristo. Riuk uhtukar. Eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikhil. Katekut riuk etselam kawach. Chikamik nari. Riuk kuchnumik. Chakik kachi. Uhchanlik. Kabanik es chikich. Eriuk. Ukhbinel man kot qchoch riuk siblak kuk kosik are takchi kukchakon ruk wek qapri weketselash qawach riuk kuk tewchunik wek bank esh qech riuk kqak ocho weitsel qatsi khoshik kbanik riuk kqakuba u kosh riwinak riuk ukhbes rech riwachulew katekuri shaskamikri ukh ukolibal rimes rech riwachulew mankins ibakht weri chiwecharech kelik ish shani are king wax chiri ish kiweta mahweri ish lo qalak taq wal qual weshek ohir la hochmil i waqtih chechri kristo mangek ita itat shek ohik rumal rech cheri in rumal ri utslaqtih shishin wal kuwala rukri kristo jesus ri in si balak king komi hweri chiwech chibana hachari in rumal kuwaweri nutaqomu biri timoteo chiwech chelo qalaqtuk ohol eriare chemankuk eshtari utsir chrechri hawshel kunati sahri chiwech rihetaq nupisha puwirik aslemal rukri kristo jesus hachari kinti hoj in parunohel kolibal hawik owiri komontios pari chomanik ri in mankinopantak pari itinimit shahekuri ehunwinak kinimarisamki katekut ri in chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit wejeri krahri dios eman kibanta katok tzih puwiri kitihri winak chenimal kikibono shaneare kiban katok tzihri puwiri kichukab rumal rech sheri rahawibal ri dios mankakanacht kan pari tzih shaneare kakanachik pari chukab khasrik khak chiwachri ish lare cheri in kinopon na pari itinimit ruk hunche on ruk hun loq ebalalakh ush e hun kilakh ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatakh utzi khoshik itzel kaslemal chishol ish katekuri hun itzelalakh aslemal chemankot khiri chikishol riwinakh cheman hunam tqkohonik kuk shas shishukhal chna chikohun winakh chishol chishuban rishokil chlech ri uchuchbal katekuri ri ish siblah inimarisami wip eman kashko binakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chib anal rech were. Uts barri, ri in, inelenak uloko iwuk, mankot rinu bakili wuk, katekut, inko chishol rumari ushlabal. E shaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, chishibono were, acha inko inhela iwuk. Rahaushik chepari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, Pahunamal rukri ushlabal, rukri ujukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, shrechrik ashtok. Arechkik isik puwi, riubakil. Arechk koltahri rushlabal pariuk ih, rihaushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. Lamangiwetam takche ruk hubik, ukushal ksipohu wash runohel rik or, chikikau birik ashinakchi ukushal. Arechri ish. Ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. Henakut, chakakashbehba rini makir. Mangruk teri ashinakchi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hunitselk aslimal. Shane chakakashbehruk chakchoh, isaklaksik asimus. Aritakchi, shintibahubi uparinuuk chiwech. Chiri ish mishkohi kuk riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Onri kikilok ok ehri pwak. Onri siblak kakahu wach ronohil khastak. Onri kok ii uwach kahawshel. Wetakhiri, rakawshik nak uri kishel ubiri ish pawe uwachu lew. Mangetari, ri inshin zibak chiwech chiri ish, mang ishkohi taruk rihunwinak chepari ubishik Achalashik, Katekuri, Koparitzel Kaslema, Chekuru Okehripuak, Cheki Watch, Kahaushel Kolik, Chekubihitzel Taktir, Cheke Kabarek, Onchekrah Ronohel Hastak, Mishwaik Rukhunwinak Cheheri, Hasku Chekim Bankat Oxir in Pui, Riwinak Chemankot Parikomon, Lamangaret Riwinak, Rieko Parikomon, Kibankat Oxir Ish Pakiwi. Riwinak chemang ekot parikomon, areri diosri, kubonouna katoxik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. La krahlok be parikatbal tzik chikiwuchri mang esuktak, elamangaret kbe chikiwuchri etioshlak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare, rietioshlak takwinak, kibano nari, katoktsik puwiri uachuleo? Katekuri, we ishri kishbano, katoktsik puwiri uachuleo? La mangish utstukuri, che upanikri katoktsik puwi, rihubik, che mangkot upatan? La mangiwetam tari ish, che uhri, rikohbano nari, katoktsik pakiwiri eangeli? La mangkapanta katoktsikri, Puwiri hastak rechwe hunk aslemalri. Katekuri, are tak chiri ish, ishkopa hukun tak choh. Kishbech kiwachri ekatal tak tzih, cheri komontios kretzelah kiwach. Kimbi hueri chiwech, rechik ishbal. Hemankot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tzih chikishol ri echalashik. Manhetari, shane kishbech kiwachri ekatbal tzih, Ek ischohinik hun achalashik ruk hun achalashikchik. Eweri, chikiwuch riwinak, cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun ruk hunchik. La mangaret utsri, chikikarak nari uk oshumal riman suk tak kbanchkech. Onghas che, cheri ish, mankiyatak kakam ubik rihastakiwech. Shane ish kishbono riman suk tak. E ishri kish kamau biri khastak kechri dik akchik. E wedi chkech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mang kechbeh tari ri rahawibal ri dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ek itak ishokib achihab kikuhikuk. Ri koitzel kaslemal kuk. Ri kibunaw siblak kash. Riel Komab, Riel Ekkahrono Hilhastak, Riel Abrelab Takwinak, Rikibi Hrizel Taktir, mangkikichbehtari ri rahubal ri Dios. Katekuri, waweri, ek okunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shishachtachik, shishtyoshri sachtachik, shishuk batachik, rumari ubiria haushel Jesus Cristo, erumari rishlabal ri ka Dios. Ronohel hastaku wach yadal chiwech, katekut, man ronohel tachas uwach uts chiwech. Ronohel hastaku wach yadal chiwech, katekut, mankiyat bechrech, hunhasu wach. Chikuk at tsihpanui. Riwa chakpam kbewi. Erikapam kukula riwa. Eri Dios. Kusachu wachri. Rikapam erikwa. Riba kilal. Mangshbanta karech kupatanih ri itzel kaslemal. Shanishbani karech kupatanih ri ahaushel. Eri ahaushel are kupatanih riba kilal. Katekuri. Ri Dios. Chishuk astahisah wachri ahaushel. Shokuhe. Kuk astahisah nakawach uhri. Ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Cristo, ilagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Cristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasih nakot che manjetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech chepim, riekeb, Keushik, shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrib, rukriya haushel, shahunush labshelri, rukriare, chishanimak chuachri makah, ruk achi shok, ronohel mak chikuban hunwinak, mankanakhtkan pari ubakil, kategut, rihun chikumakun ruk achi shok, chirukri ubakilwi, kmakunwi, ongla mang iwetamtak, cheri ibakil, Hunim lachrochochri ushlabshel, chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. Genakut, ri ish utslach ilokik, shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chish tzibahu lok chwech, utsweri achi, mankot rishokil. Katekut. Chuachri tselk aslimal, utscher yachi kori shokil, eri shok kora chakil. Riachahilal kas chuk aslimakba, rukri rishokil, ritakal chrih kubano. Ishokuheheri, chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri shokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil kou kowinem puwi. Mipakchi hiwip, rihunch rech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana. Chichoma humpak ih, mankiwuk ahtai wip. Arech kuya o kishok pach awem rukri Dios. Kategori, humulchik, hunan chiwuk ahi wip. Arech shik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip, ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, komongu chomashik kibano, manhun takniktak. Siblak kinwak weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Katekut, konohelri winak kikomom chipari diosulok, rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantahik. Nik ahwinak chik, hunwichik rik ik aslemal. Kimbih chikechri man ekulk uhtak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utschkech kekanahik in hachari in. Katekut, we mangik io kikiriwip, chishkulunok. Are utsri, kikulihun chuache kuporokrip. Chkechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachhil. Katekut, we kuyakan riare, muluk o hunchik, onchutsirisahrip, rukri rachhil. Echeri achahilal, muyakan ririshokil. Chkech renik achik, inri kimbin chkech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona charashik cheri rishokil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohonishok cheri rachhil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech ri achahilal che mankot kakohonik ruk, Tioshri samchik rumal ri rishokil. Katekuri, risho kilal, rimangot kakohonikruk, chosirisam chik rumal rirachakil, chiko kakohonikruk. Wetamat kiri, ri eiwal kwal, mang etyosh tari, katekut, ri kamikri, ri eare etyoshak takwinak. Werihun che mangot kakohonikruk, are kakawanik chikikichachkip, chikikichapakip, eweri kneba are riachi, achalashik onare rishok achalashik, mangot chi eunuk ri Dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihammaril, riat atishokilal, hasawetam we at nari, katkolori awachahil, riat atachahilal, hasawetam we at nari, katkolori awishokil, konohel bariwinak, chikanahok, parikik aslemal che oyaom riahaushel chikich. Chikanahok, heri hachari kibantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanak, paronohel takriko montios. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba uwi riukowil. Mangaretari katom uwi ukowilal. Onri makatom tak rikonim lak upatan. Rikoputan nare ri ukolik eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shraktak wi rumal riutsih ri Dios. Laat hunak chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chi shopon ritsih awuk. Matok chucha umashek kweri. Kneba katko winik, katotahisa hawib. Si balak, chat chakunok. Hechas at hun achchakunel at patachinel, chrech hunahau. Rumarech, chirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunahau, aretakchi shopon riutsih riahaushelruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aretakchi shopon riutsihruk, riare, rachchak achpatanihel, chrech ri Kristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, Ishkipatanihel winak. Achalashik. Chikanak konohel winak. Chuach ri Dios. Parik aslemal hawihe. Shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ekapohib. Ekoholab. Riing mankota hun utzig ria haushel kimbih. Shui kimbih hun nutzig. Inhachah hun winak. Che rumal riloko kebal. Ukosh ria haushel. Inkubal kosh chikiwach ri winak. Riing kinchomah. Chiwaweri. Uts rumal rik as chua chulew. Uts chech riwinak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubi riare. Eko riat, wemank oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek atkulik, riat, mankat makuntak. Wek kuli riali, mank makuntak. Katekut, konoheri riwinak ri, kikirak nari rik as parikibakil. Erin kuak, chewet matkirakweri. Kimbih baweri ichiwech ishacharshik. Shakubiwa kukowri khastak. Weuchanim ri rihunche kori shokil chikasleman ba hachamang otak. Rinikak che kyokik chikibna ba che manki oktak. Rinikak che kikikotek chikibna ba che manki kikotak. Rinikak che kiro omik chikibna ba che mankotk okuk. Rinikak che helik Ukohik we ukinomal we ushulew kikibono. Chikibnaba che manghelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, che we uachpal we ushulew re, tahin gikisik. Ri inkingwah, we tamat kishmayo ish. Ri achiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, Chrech ri hastak rech ri uwachulew. Rechumaya ri hastak chik kak chwach ri rijokil. Shakhek uri, uch qapim rib ri uk aslemal. Ri shok che mankot rachahil. Shukukhe ri ali arechumaya ri hastak rech ri ahawshil. Arechutsukuk, che tiyo shubantakik ri are pari ubaqil e pari urush labal. Ri khunche kulanik arechumaya ri hastak rech we uwachulew. Ri hastak chik kak chuach ri rachkil. Ri in kimbih wari chiwech, rumal che utsilwan chiwech. Manshat khun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwak, kishink amubi parik aslemal e pari utlah uchapik shimong ip rukriya khawshel wik ohong winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumah chek kowinik mang ustak ritakhin kubuno rukri uchab ali rumal chek opari uk oholil chupanabari rakhawshik kubanik mang kumakuntari cheuk ulun ba katekut wik ohong chibaran mima krahuk amamukab ruk chukab eriare mangko hom te ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri henakut rihunche kuliruk riu chabali utsri kubano erihunche mangku kulita ruk siblah utshina rikubano ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare katekut wek kam ri rachahil Riare kikertajek, kuya o kukuliruk rihunche krah riare. Katekut, shuwi pariubiria haushel. Katekuri, riare, nimlak kikotemari, kukohik, wek kanakkanokheri, hachari kinchomag in. Riin kinchomag, sheshukuhek owuk in, rirushlabalri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech rimolom tak Dios, konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, rinohinik kuy animal, riloko kebalk ush kuyek wachah. Wehunguinak kuchomach chek o chi retamapal, chihun hasuach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohunguinak kuloko ek wach ridios, ridios shas retamchi uwach weareri. Puiri utihi kritir chekchish chkechri molom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot ubatan chuachule. E mankot chir hun Dios. Chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kio kislashek, e Dios chikah, e chuachule. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chkawachri ur, kosha hun chi Dios, areritat shel. Echiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri mankonohel tewinakwa ko kino uk. Shrechweri. Ek onik ah winakwa rumal rechche patakrik ih kanok. Shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketzak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri we kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik oriano oh. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech riemolom tak Dios. Shahe kuri riano oh. Kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chi kishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab. Ri ish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chi humulri kintih ritih arech mankinyat bey. Chequetzahri huachlal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9. La man itzokopitalek tari'in, la man injunta con él tari'in, la man wilom tari'in ri Jesús kahaushel, la man ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik ri'in man inta con él tach, chiwach ish ri'in injunta con él, rumal rech sheri ish, Pari hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwech rikikiban katoktsik ponuwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikohunak kohunel kishokil heri hachari enik ak etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shuwi tchkech ri uch ri in eri Bernabe man yatal tchkech cheman kuchakuntak. Hachin hun kbebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun tchkech hupok awak katekuri man kutik tri uwal kitu ri hupok awak. La shak utsik winak wari on ripishap. La man kubiktak shokuhe wari henakut pariupishap ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utsam riwakash. Chekuban yokoh triko.
1: La kchuman ri Dios chrech ri wakash. La man pakawi da ri uch kchawek. Henakut. Weri tzibatalik rumal kach uch. Rihun chikuchol ri uleo. Rakawchik chekuban ri choloh ruk eyebal. Katekuri rihun chikupachlech ri triko. Kupachlech ruk eyebal. Chekore ri riare kurakubik. Ri uch wesh kuban riawesh iwuk ish. Ruk ri gastak che rech ri ushlabal. La nim kuri chi wach che kamol chi shol. Ri gastak rech ri uwacholew. Weik onik achchik che kye om piwi ish wepi shabri. La mangaret kunim ri kech uch chuwach ri kechare. Kate kuri ri uch manshkakocht chi kiwach ri winak wehun pi shabri. Shane ronohil hasu wach kakakuyu. Arech ri uch mangkot hun kash. Kapan chrech ri utslakutsih ri Kristo. Lamang iwetamtak, cherie iach chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak, chrech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetamtak, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, ri hawshel takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslakutsih, ruk ri utslakutsih ri kiwawi ri eare. Katekuri ri in manukohom tawe pishapri chikiwach ri winak emangin tibak tawe ri arechheri kiban chwech ri in are nimwa ri kamikal chwachwa weri makot hun winak ri kamisan ri nukihil in rumal rech chechwech ri in chi rakaw shikwi chikinyaw bishikri utslak tzih manshat rumal nukihil khinakut itzel wachwech ri in we mankinyaw bishikri utslak tzih. We shakkiman we chakri, shakpa wech we ri in, kuyana kuri chikincha ri utok bali. We tamatkhiri, hunchak na kuri shishaya om chwech. Has kuri ri utok bali uk asher? Are we ri utok bali, kinyaw bishik ri utslak tzih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach ri winak ri pishab, chewya om kinkoho rumal ri utslak tzih. Khenakut ri in, in chokopitalik, chikiwach ni malak konohel. Kate kuri, in pataninel kech konohel winak, arech ke inchek, ek itak winak. Shimban wip, ina judio kuk riea judio, arech ke inchek riea judio. Kuk ri winak, che erech ri pishap, ri in rech ri pishap. Kneba ri in, mang irech t pishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri pishap. Shimban wip, in hun winak che mankot ri pishap guk. Ri in chiko hun pishap guk, che rech ri Dios rumal rech che ri pishap ko guk, rech ri Cristo. A rech ri in, ke inch ek ri winak che mankot ri pishap guk. Ri in mankot nu chukab, shin tuker isa huip kuk ri etuker winak. A rech ri in, ke inch ek ri etuker winak. Ri in, shimban huip, he ehas konohel winak a rech, kneba ruk kash ke inkol enikah winak. Kate kuri, ronohel weri, ri in gimano rumal ri utslak tzih, ari chari in kori chakap wech. Lamang iwetam tak, chi ari tak chi, kishikinik pariet zambal. Konohela nakil kishikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Ani nakil chi shakin ba, ari chi ish kishikinik. Ri eahit anilab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkib, chi ronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, riuh rumal hunche mankaqaitah. Shahekuri, riin aninakil kinshiknik, riin mankimbet ri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, manshakt kinshiknik shakheri. Shaneki mank eshrech wenubakil, ekinkoh pachak. Rumal cheri in, shinyao bishikri uslachzir, chiketchrenik achik, egwene mank utstah kine elok.
0: Primera de Corintios, capítulo 10. Ashalashik, rein mankin wahtag, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shek kohechu sheri sut, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumal ri Moises, konohel hunam shikitihri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumal rech, cheshe kumunik, Chipari hunush labshel abach, chishera chilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankonoheltach, e uts chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoch kanak parits in alikuleu. Shbuntach weri, rechun gambal noch, chkechri uch. Arech mankachri itzel, hacha rishkachri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios. Hachak kiban ehun chkech eare, tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuyi chrech riwaim, echrech rekumunem, katekuri kiwalahik chech riatanem.
1: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chkishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih, makatak chih riahaushel chrech makah. Jerijas shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekam kumal takrikumats. Mishwishwatek, hacha shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kir, hacha hun kambal noch, etz ibatalik kanak, arech riur, kketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbali riwachuleu. Shahekuri, rihun, Chek ouk ikhil, rumal rech chek kuchomag, che chitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amkhanik, parimakah, shban chiwech chuwachri takal chrih hun winak. Mangkuk eshtu tzikhri Dios. Riare, mangkuyat beri, arechri ish kishk amkhesh, parimakah che nim china chuwachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak wach, Arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishko winche uq iik, rik amkhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwech ri emolom tak ahawshel. Kimbih weri chiwech, ish winak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzik buwi, wekhastak che kimbih chiwech. Ri pakbala maha, chikakate uchik ri uq. Lamang nimalach uk anik ibtach rukri uk ikel ri Cristo? Rikashlangwa chik kapir uk. Lamnimlach uk anik ibtach rukri upakil ri Cristo? Rumal rech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangwa ri. Kas chiwilampe, ri Israel, chrech we uachuleu ri. Ri ea re, chik kitik kech rukri tabal tokob. Lamankot rini malach uk anik ib rukrit abal. Hasku kubihweri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak Dios, are nim chakwach? Ong e are, enim chakwach riemolom tak Dios? Waweri, chkech rik ashtok, chishwi. Manchet ri Dios chishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lach uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatah, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahaushel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatah che ishkochori umeshari ahaushel, echori kimesha ri ek ashtok. On la shahre kakak uch, cheri ahaushel, kakak pari achishom, la are puch, nim kachuk abchuachri are, ronohel khastakuwach, yatalik, kbanek, katekuri. Man ronohel tach utz chikbanek. Ronohel hastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronohel tach kuyak uwach rikomontiosh. متکخون وینق شویری اوتیلال چچری آره شانه آره چتکش باری اوتیلال چکچری نیک آخچیک چی دیخارونو خیل خستق چگی کایش باری کاییبال شقبا مقیلی ویب رومال تقری چومانیک رومال ریچ چری واچولیو ایرونو خیل ریخستق چک آچواچ ریچ ریخاو شیل ویخون وینق چی منک آتو کخونیک کشو سیک ایخ با وائیم کتی کوری ریش کی واخ کش بهروک چی دی خبر رونو خیل ری گیا چی ویچ مقیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانیک پایی ویچ وی کتی کوری ویک اخون وینق کو بیخ چی ویچ ویری شکم میساشک ریچ دابل تقوب می تیخ با وی واری رومال ریچ ری خون وینق چی شویاو بشیک ویری چی ویچ ای رومال ری چومانیک ایش پایی ویچ وی اره تق چی کم بیخ ویری من اره تکم بیخ ری چومانیک ایش پایی ویچ وی شانه اره کم بیخ ری چومانیک ری خونچک پا ریچ وی لکن شی می تخک پوچ ری این چین چکو پیتالک رومال ری چومانیک پا ریچ وی خون وینق چک وری این کن تیخ خون خاسو واج کتی کوری کم ملتیو شیخ هست کوچه کبان کش چوچ رومال ری خاسو واج شین تیخو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وی کش وائیک اون کش کمونیک اون شک خون خاسو واج چک کی بانو رونو خیل چی بنا ریچو قیخیل ری دیوز می بان با کش چکچ ری ایخ خودیو چکچ ری ایخ گریگو چکچ ری ایو کمون ری دیوز خچاری این چکین کخ نو جوقاب آرچ این اوت چکی وچ کنو غیر ری وینق من آرد کین چکوخ ری اوتیلال چوچ این شانی آره کین چکوخ ری اوتیلال کچ اسی بلخ وینق آرچ که کلتخه گری ای آره
0: پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 11
1: چی بنا با خچا کی من ری این چکین بنو خچا ری کریستو نیم کشین ویل وی رومان ریچ چه چی بارونو خیل خسو وچ ری ایش کینی ناتی ساخ کته کوری یک علوم ری پیشاب خری خسو یا ایک شین یا این چی ویچ شخه کوری رین کواخ کی وی تمخ ایش ویری ریو خلو ملوق ریا چی اره ری کریستو ریو خلو ملوق ری شک اره ریا چی ریو خلو ملوق ری کریستو اره ری دیوز رونو خیل اچی چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز اینیمو ویک اولک تخین که ریتسلاخ او وچ ریو خلوم رونو خیلی شوخ چه کچ او روک ری دیوز اون چه کو قشه خود سیخ ری دیوز کاته کوری من چو قتل تر ریو خلوم تخین که ریتسلاخ ریو خلوم که خونما تخیک چه ریاره تولو خلوم من کاتو وی وی خونی شوخ من کچ اقتو خلوم چی چو سوکاخو بی ریو وی کاته کوری وی کش بل چریچ خونی شوخ چه تولو خلوم چو چقو با ریو خلوم ریا چی من رخاو شکتخ کچوک ریو خلوم رومال ریچ چه ری آره آره او وچبال او قیخیل ری دیوز اری شوق او قیخیل ریا چی ریا چی من روک تا ری شوق الی نقوی شانی آره الی نق ری او شوق روک ریا چی من شک ایسش تا ریا چی رومال تا قب ایسبال او وچ چچ ری شوق شانی شک ایسش ری شوق رومال تا قب ایسبال او وچ چچ ری چی رومال کو واوری رخاو شک چه ری شق کچوک ریو خلوم کتبال کچ ری ای انخلیب شک او خیری پاری خاو شل ری شق چیک اوی روک ریا چی ای ریا چی شس روک وی ری شق رومال نک ات چه ری شق شسا چیک اولوک روک ریا چی شق او خیر ریا چی روک ری شق کلاش وی کاته کوری رونو خیل پیتی نک اولوک چی روک وی ری دیوز چی بنا با قطوک چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا اوت کوری چری شوق چاو روک ری دیوز من چو قتل تو خولوم لمن کوکوت ری و چولیو چق وچ چک ایش بل چریچ ریا چی وی کونی موی کتی کوری وری اره وق ایخیل ری شوق اری تق چی کونی موی شان خی کوا ری وی شیا تق چریچ ری شوق اری چی چقو بلو خولوم کتی کوری وی کهون وی نق کراخ و چلی خساخ و وچ وی چیخ ری چی وی تماخ با چه وری من خیت و قبیشاب شکو خی من خیت و ریو پیشاب ری گمونتیوش ریچ ری دیوز کتی کوری اری تک چی کنجا و پیشاب ری من نیم تک که شین ویل وی رومال ریچ چه ری مولین ایب کی بنو من کجا تو چیل چی ویچ شانه شا ریچ ای چیل چی ویچ رومال ریچ چی که بیشک چه ری تک چی کی مولی خی ویب کچوخ چی شول کتی کوری ری این کنگو خو وری
0: rajawashik rich o chishol, arechke alhanin kachin ri e utakwinak chishol, aretak chiki mulihiwip, mankitiktak riwaim rech rihaushel, roman rech, che aretak chiri ish, ishkocho rimesha, iwunohel arena bekitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishwaik, ekishkumunchila. On la kiwetzalah ri ish, uwach riukomontiosh, ri dios, ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak, chemankot ki hastak. Hask ukimbih na chiwech, la shanim kishin wilwi, puwiwere, magnim ta kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jagab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish, chibana ba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, aretakchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
3: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish, chibana ba. Natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aretak chiri ish kitigna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbala mahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumariu bakil, erugik el riahaushel. Ronohel winak, chunik ochbarib, kategori chudihaba, wekashlangware, echukumunba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chehachin rikuaik, ekukumunik, chrechu bakil ri Cristo, eman kupachir tarih, shasare kutiho, ekukumok rik tok tsir chrihriare. Roman kuawere, ek osibalah, eyawabib, esibalah echukumai chishol, kategori ek irike kamik. Wet kqil ukhri qachuqab mankpant qatoqtsihwa paqwi katekut rumario qatoqtsih kuban paqwi rihaushel kukakhisa qawach arech mankpant qatoqtsih riwachulay paqwi riux shak ukhri ishwachalal aretaqchiki mulih iwib chushekan riwa chiwiyekba iwib wek ohun winak knumik chuqba chorachoch arech riish mankimulih tiwib Rechun katok tsih piwi. Kategori, rinika hasta kuwachichek, katek kingwil nari, aritak chikin opaniguk.
1: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam chiri ish, siblak shishbe chikiwachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbih chiwech, mankot hun, winak chek chau ruk ri rush labal ri dios, kuya o kubih, kamisa shok ri Jesus, kategori, mankot hun winak, kukunik kubih, ahau shel ri Jesus, we mankot ri are, ruk ri tios lahush lab shel, kog itak uwach ri utok opri ush lab shel, kategut, shas shahun chi ush lab shel, kiki wach ri ach chakib, parikomon tios. Katekut shahun chi ahaushel, kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib, riushlabishel, rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabishel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabishel. Chrech hung winak chik, kuyarikohonik, parishahun chi ushlabishel. Chrech hun winak chik kuyari to op, arech kunan riare parisha hunchi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari chukab, arech kuban riare huhuntak majbal. Chrech hunchik kuyari to op, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaktsih. Chrech hunchik kuyari to op, arech riare. Kuchbo, riubishkal, wetak tzihri. Katekut,
0: Ronohel Gueri, Are Rushla Bishel Kabanowik, Kuyatak Riu to Kopch Ketchko no Helguinak, Hachau Yaik Krahriare, Hachari Bakilal, Shahunam, Shahun, Kadekut, Koki, Utsakatil, Henakut Ronohel Utsakatil Bakilal, Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Christo. خنق اوت ريوخ شپخون شربشل شخق ام ويدي قسنا اريچ شخون بقيلال كقوكو ريوخ خوديوس اون ريوخ غريغوس ريوخ اخچكيب اون ريوخ احاويب اچيني ملخ قنوخيل قق اموم اوقومونينق پخون چيوش لبشل شقوخي ري بقيلال منقوت شخون وتقتيل شانيكيري وتقتيل كوليك وتكوبيخ ياقناخ Rumal rech cheriin, mangin kaptak, riin, mangin bakilaltak. Ruk ku awet sikri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubihari shikinak. Rumal rech cheriin, mangin wakachaktak, riin, mangin kot pari bakilal. Shukuhi, ruk wet sikri, riare, chikawiri, pari bakilal. Wetashak bakwach ronokheri bakilal. Hawi ri utana balil ri shikinah, weta shak shikinah ronohel ri bakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik, kate kut ri Dios, shukoh tak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare, weta ronohel shak hun uwach utsakatil, hawi kuri kowi ri bakilal, shakhe kuri koki utsakatil, kate kut shak hun chi bakilal, ri bakwach, Mangkuya tak kubih cerai cerai kapah, mangat rakau sekt cuci sein. Shokuheri holomah, mangkuya tak kubih cerai cerai tak akanah. Mangis rakau sekt cuci sein. Katekuri, ritakut zakatil riba kilal, cerilik c mangkot ucukap, syas rakau sek wicqej. Katekuri, riu zakatil riba kilal, c kitzelah uac riuh, arini kajanim lah hukihil. Katekuri, riu zakatil. Rikabakil, chinimlak kuk ishrech, arini helik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malak tak utsakatil rikabakil, mankot helik tak khasuwach rakashik chrech. Katekut, ridios, kukoh ribakilal, arichare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, chimankot ukihil. Arich mankot kachow ib, paribakilal, shani are rihetak tsakatil. Kikikut kun utsalah ukaan ib rihun ruk rihunjek. Lak ashko kun utsakatilal ribakil. Ronohiri utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil kun utsakatilal ribakil. Ronohiri utsakatilal kikikot ruk. Hinak ori riish ishubakil ri Kristo. Eigunohir ish ishun utsakatil. Katekuri rishaukohori Dios parikomontios. Arena be ek ori eta konelab. Paukab ek ori asharut sihri Dios. Paurosh ek ori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikat bal tsih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharut sihri Dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal, laiguno helpuch korito koprech kunanikiwuk, laiguno hel kishchaupatak richabal, laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabalri, aresiblach chiwahrinimak utsalaktak tokob, ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach ronohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, paronohel wach chabal, ketchri winak e ketchri e angelip, we mankotri lokok ebal kush wuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongi hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopwuk, rechri kashebalu tsihri dios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonik wuk. Chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyarunohel rihastak wech chikechri emolonel. ekin hachwenu bakil pari uhuluqaq weri imankot loqoq ebal kushwuk weri mankot hunutil kubanachwech riloqoq ebal kush kochuchuhal riloqoq ebal kush kpatanahik mankurayikta wach rihastak rich rihunchik riloqoq ebal kush mankuni marsakta wirib mangni maltak kubano mankubantari etzelal manguchiltak rechare kutsukuk mankikanartak mankuchatari etzelal mankikikot chuwach rimansuktak arek kikot chuwach risakalaktsik ronohel mak kusacho kohonch rech ronohel krigeh ronohel kukuyu riloqoq ebal kush mankotukisik ekuri qashebalutsik ri dios kasachnawach ekuri jetak chabal kememerik nare ekuri etambal ksachnawachri rumal rech cheshahubiq riqetambal shukukheshahubiq riqashebal zutsik ri dios kuk katekut aretak chik pena riqasat ksachnawachri reshahubiq aretak chiri in inakal riin kinchawik khachahunakal kinchumanik khachahunakal kinwili khastak khacharilik huban hunakal aretak chiri in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil rumal rech chekamikri riuk shapahun ilbal kuhkaiwi parikut alik katekut parichuak kabih kuhkairi shrechri wokochak ruk wokochak kamikri riin shahubiq wetam katekut shuak kabih riin kinwetamah huwachri riare hachare tamashik nuwach shuwach riare kamikri kaslik rikohonik ri eyebal eri rokok ebal kush Aregwa weo shib khastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri. Areri lokok ebal kush.
1: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanikri ushlabal. Iarenim lak chiwah nabe, rikashebalu tsihri dios. Rumalrech, chirihun, chikichaw patakri chabal. Mankiu tzihokhta riwinak, shane areku tzihokhri dios. Shahekuri, mankot hun winak kachobawri tzih. Pari ushtabal, kubihnik ah, kutalik takhasuwach. Katekut, rihunche kukashah u tzihri dios, chaw kuk riwinak, arich kuyak rikomon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kachaw, patakri chabal, si areku yakrib are, rihunche kukashah u tzihri dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kinwakche iwonohel kishchaw patak chabal. Katekut, arenabe kinwakche are kikashak ri utzik ri dios. Rumal rech, chirihun winak chikukashak utzik ri dios, arenimna ubantakik chuwach ri kishchaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalahisak ri ucholak ri tzik arech kuyak rikomon tiyos. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari inkin be pari komon kategori kinch au chiwech patak chabal hasku zilri kukamulok weri chiwech weri nutzih mankuyat hun alahisanik chiwech o mankuyat hun inoh o hunk ashe balutzih dios o hunk utbal hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom risu on ritum we manku ohomah rirokibal hasret amashik kikiban riwinak rirokibal risu On has rokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast utz rirokibal kresah, hachin kuk usuk umahribri, chushekan richoh, shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun utz tzih, has ritamashik kiban rewinak, rihastak uwach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kichaba kyaqi chikah, pari wachu lew, kuk itak uwach chabal, Eman kot hun shematak o ucho rahil. Weri in, manwetam tri uq ikhil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unokhisashik iwib, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuwa weri, rihunche kichaw patak chabal, rakawshik kichaw ruk ri dios, arech kutach rech chekkowinche uq alakhisashik ri utslakh tsikhriare rumal rech cheweri in kinchaw ruk ri dios pachabal kichawna quri ri ushlabal ruk ri dios katekut mankotu putanri chrech rino chomabal hasku kimbanawa ri in.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,